0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bună dimineața, dragilor, și bine v-ați trezit. Vineri 17 iulie. Ce zi frumoasă. Început de weekend, pentru unii început de vacanță, după caz, dar ne lăudăm mai târziu puțin. Între timp, bună dimineața, Alina Barbu.
1: Zi de salariu pentru unii.
0: Zi de salariu pentru unii.
1: Da.
0: Da, cunoști?
1: Cunosc,
0: nu
1: da.
0: Cunoști. Cunoști, da? Cunosc. Care au pe 17?
1: Da, păi sunt unele instituții care au 5 și 17. Nu 1 și 30 sau nu știu să zic. De fiecare instituție sau așa stabilește conform contractului o dată de plată sau două date de plată a salariului.
0: Uite să strige cineva, salariu! Dacă intră banii astăzi, așa la jumătate de lună, chiar sunt curios. Avem știrile Pro FM, ne intră știrile la început de oră de la Alina Barbu, te ascultăm.
1: Bun găsit, angajații din sănătate fac grevă de avertisment la începutul săptămânii viitoare. Președintele spune că nu va face în curând consultări oficiale cu partidele și Universitatea Cluj a fost eliminată din Europa League. Angajații din sănătate se pregătesc de proteste. Luni vor declanșa o grevă de avertisment urmată din 28 iulie de o grevă generală pe termen nelimitat. Practic, luni de la 9 la 11, în peste 400 de unități medicale vor fi asigurate doar urgențele, iar activitatea medicală va fi redusă la o treime. Angajații afiliați Federației Sanitas protestează astfel împotriva politicii economice și sociale a guvernului. Cer politici care să păstreze personalul în sistem, să asigure condiții de muncă și de salarizare decente și să garanteze cetățenilor accesul la servicii medicale publice de calitate. Dar și o lege a salarizării bugetare corectă și echitabilă, negociată cu sindicatele. De altfel, legea salarizării unitare, care este jalon în PNRR, a stârnit nemulțumirile mai multor bugetari. Proiectul ar urma să fie prezentat astăzi de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, liderilor partidelor politice. Ar fi fost stabilit și calendarul pentru adoptarea proiectului prin procedură parlamentară. Dacă acest calendar va fi respectat și nu vor apărea blocaje, Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, ar putea fi convocat în perioada 27-30 iulie pentru dezbatere și votul asupra documentului. Soluția pentru criza politică este la partide, susține președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune că discuțiile pe tema formării unui nou guvern continuă la nivel informal, dar întâlnirea de la începutul săptămânii nu a dus la progrese suficiente pentru a justifica o nouă rundă de consultări oficiale în curând. În momentul de față, o soluție nici măcar pentru un guvern de armistițiu nu există. Președintele mai spune că partidele trebuie să dea dovadă de o mai mare disponibilitate pentru a rezolva criza politică actuală. În plus, Nicu Șordan a mai declarat că nu agrează varianta cu 4 guverne succesive pe parcursul a 2 ani. Statele Unite acuză China de ingerințe la alegerile americane. Președintele Donald Trump a acuzat Beijingul de cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie și a anunțat într-un discurs ținut la Casa Albă că va declasifica documente care arată vulnerabilități șocante în sistemul electoral american. Conform președintelui american, documentele arată că pe parcursul mai multor ani, începând cu alegerile prezidențiale din 2020, China a piratat date electorale și a pus mâna pe 220 de milioane de dosare ale alegătorilor americani. Nu este prima dată când Trump acuză că rezultatul alegerilor de acum 6 ani pierdute în favoarea lui Joe Biden ar fi fost diferit. El nu a adus însă dovezi privind existența unor nereguli masive, iar nenumărați experți, institute independente și decizii judecătorești au concluzionat că nu au existat fraude care ar fi putut influența rezultatele. Universitatea Cluj iese din cursa pentru un loc în Europa League. Ardelenii au fost eliminați de Dinamo Kiev la lovituri de departajare în turul întâi preliminar al competiției. Ucrainenii au câștigat aseară cu 4-2 după ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 0-0. Universitatea Cluj va continua în Europa în turul secund din Conference League. Pe 23 iulie va juca meciul tur cu norvegienii de la Brandbergen. Săptămâna viitoare vor juca toate cele 4 echipe românești din cupele europene. Universitatea Craiova o va întâlni în deplasare pe Levski Sofia în turul 2 al Ligii Campionilor. Iar în Conference League, joi, vor evolua și CFR Cluj și FCSB. Avem vreme foarte caldă și azi. În 7 județe din vestul și sud-vestul țării va fi cod galben de caniculă, iar în vestul, sudul și local, în sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat. În a doua parte a zilei apar și averse, mai ales la munte, dar și în centru și sud. Maximele vor fi între 28 și 37 de grade. În capitală e o zi fierbinte, cu 34 de grade la amiază și condiții de averse după amiază și seara, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Adăfan la Pro FM. Open Radio.

0: Perfect.
1: Hai, e cu răsăritul de soare până una alta, se grăbește și Rareș un pic. Apusul. Stai că mai e un pic, să ne bucurăm de vinerea asta, 17 iulie. Domnul Ionuț Bodonea, bună dimineața.
2: Bună dimineața, domnul Bogdan Ciudoiu. Și ia uite aici, la 6.49, ce notificare mi-a dat calendarul meu.
1: Ah, ce zice? Concediu de vară, notification. Mamă, ți-ai pus în calendar concediu?
2: Exact, începe astăzi la ora 10.
1: Mamă.
2: Este ultima zi de muncă, prima zi de concediu. Și ne gândeam, dacă tot începem emisiunea, hai să ne luăm la revedere.
1: Bravo! Foarte frumos. Mulțumim că ne-ați ascultat. Ne auzim din...
2: toamnă. Ideea e că oricine poate să dea bună dimineața și salut la început de emisiune. Dar nu toată lumea poate să-și ia la revedere la început de emisiune. Și după aia, la sfârșit de emisiune, mai vedem noi ce facem.
1: Ne salutăm.
2: Ne salutăm. Da. Hai să vedem. 077-100-1872. Luați-vă la revedere de la noi. Și ne luăm și noi de la voi. Poate vă și sunăm.
1: Temporar.
2: Cine știe? Pe până la toamnă.
1: Să nu fim dramatici.
2: Da.
1: Bun, hai. Deci cum ne dai cu... Flit, dă-ne cu Flit.
2: Dă-ne cu Flit, ce să mai,
1: bine, uite.
2: Hai, bine, bă, te pupăm, mesaje toate cele bune.
1: Și dacă tot facem asta, astăzi, practic, ne luăm la revedere pentru o scurtă perioadă de timp, că ea trece repede oricum, dar așa, o vacanță bine meritată. Poate tragem și linie finală pe anul ăsta, de la bun început din 2026 și până acum, ce piesă v-a impresionat cel mai tare? Că, uite, eu m-am trezit cu ideea asta. Bă, ce mi-a plăcut mie cel mai mult din ce am ascultat la radio? De la început de an și până
2: la început de an până acum, nu?
1: Da, și uite, dacă îmi permiți, o să dau și eu o piesă care mi-a marcat existența.
2: Ia.
1: Da? Ia, fiți atenți. Serios?
2: Zici și la mine.
1: Băi!

0: Dacă vrei să te distrezi, când îți dă cineva un mesaj de genul ăsta de concediu, îți urează, știi, și să ne reauzim așa, o să te aricești total la iure. Adică se transformă tot într-o discuție tensionată. Uite, de exemplu, ne-a dat Bogdan din Oradea mesaj: bună dimineața, vă doresc vacanță frumoasă și să ne reauzim din toamnă cu forțe proaspete. Cum adică, Bogdan?
1: Adică ce, forțele noastre put?
0: Ce, mă?
1: Ce ai zis, mă? Forțele noastre put? Nu sunt proaspete? Îmi pute forța?
0: Adică ce, mă, forțele noastre ia. De acum? Ia.
1: Adică cum?
0: Explică-ne. Hai. Hai să fim Karen.
1: Da.
0: Știi, e ca aia cu blugi, știi? Cum stă cu blugi ăștia? E mare capcană. Mare,
1: da?
0: Capcană.
1: Da.
0: Că tu orice zici poate fi folosit împotriva ta, știi?
1: Așa este.
0: Că hai să ne distrăm mai departe.
1: Ne luăm la revedere de la voi la început de emisiune. Ce spun forțele, a? Ultima, ultima strigare, ultima butoare, ultima zi cu sintezi un difuzor.
0: Bravo.
1: Bravo, Cosmin.
0: Da, ia uite ce zice Iuliana. Că și ea, că m-am apucat acum și de Iuliana. Vacanță frumoasă, să vă încărcați bateriile. Adică?
1: Adică ce?
0: Adică ce au bateriile?
1: Put?
0: De luni ce facem? Uite, întreabă Iuliana. Păi, ce faceți? Vă treziți alături de colegi. Liza și Cucu, în principiu.
1: În principiu, dar cred că nu știa că se întorc de la electric până atunci.
0: E o surpriză pentru fiecare dintre noi.
1: Da.
0: Așa. Ia să vedem, ce mai avem?
1: Nu, vacanță frumoasă, o să-mi fie dor de voi, Marina din Ploiești, mulțumim mult. Pa, pa, vacanță frumoasă, ne-a mai zis Iuliana, ai zis cu bateriile, așa. Concediu plăcut, în ultima vreme am peripit Raluca Bump. Așa, ne-a scris cine aici, Betty. Neața și eu într-un concediu de astăzi pentru 3 săptămâni. Să aveți un concediu minunat. Bine, bravo. Dumitru.
0: Bravo, hai să ne apucăm și de Teodora, vreți?
1: Hai.
0: Și că nu sunt încântată să dau acest mesaj, pentru că m-am obișnuit să-mi încep diminețile cu voi. Vă ascult cu drag și sigur o să vă simt lipsa. Vă doresc concediu liniștit, cu multă odihnă, adică, și tot ce aveți nevoie. Să reveniți cu forțe proaspete în toamnă, adică, ia explică-ne, Teodora. Ce vrei să zici aici? Nu înțeleg. Deci vă așteptăm cu mesaje pe WhatsApp în ultima emisiune din sezonul ăsta și neapărat să ne explicați ce trebuie să ne reumplem, da?
1: Da.
0: Baterii.
1: Și ce ne miroase.
0: Energie. Ha, mă, încetează. Facem o pauză scurtă, mai luăm mesaje de la voi, ne certăm practic imediat și în curând o să-l și butăm pe Sinteziu. Ultima dată, sezonul ăsta, să vedem ce a pregătit și el.
1: Pe
0: dacă
1: da?
0: Trebuie să-și umple și să-și reumple și el. Ceva, cine știe.
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RON. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
6: Să vă vită!
5: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
7: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill 13,99 kg, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele Mega.
13: Între 16 și 19 iulie ai piept de pui Fragedo cu 25% reducere la 3 lei și 13 bani 100 de grame și apă plată 2 litri sau carbogazificată 1,5 litri Dorna cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image.
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
16: Pe tine nu.

0: Please don't. Kylie, please don't leave.
1: Oh, no. Uite. Dar ne întoarcem. Stați linișiți, ne întoarcem în toamnă și v-am zis, vă lăsăm pe mâini bune. De luni o să vină Liza și Cucu aici cu matinalul de vacanță, matinal fresh de vară. O să vă dea bilete la Ariana Grande, începe deja concursul, adică mamă, nu da. Se oprește nimic, vă le lăsăm și noi ceva moștenire, de asta o să aflați la sfârșitul emisiunii.
0: Mamă, ce avem pentru voi, da, puțin mai târziu, în premieră, absolută. O să auziți în emisiunea noastră ce moștenire lăsăm peste vară. Bravo, Danus, că frumos ai zis. Între timp au venit mesaje de la ascultători.
1: Că ne luăm la revedere.
0: Normal, că așa bună dimineața poate să zică oricine. Da, la revedere la început de emisiune.
1: Mai rar.
0: Neața, concediu plăcut, să ne auzim cu povești frumoase la întoarcere. Ne-a zis Alex, care probabil a vrut și el să zică să merge să vă încărcați bateriile, dar deja înțeles că suntem pasiv-agresivi.
1: Carla... Am fost un pic, Carla ne-a zis, vă pupăcesc, vacanță plăcută. Și mie mi-ar plăcea să mă felicitați.
0: Yeah.
1: Mâine împlinesc 52 de ani.
0: La mulți ani, Carla!
1: La mulți ani, Carla! Vă mulțumesc pentru toate diminețile în care am fost nu prea bine, iar voi ați reușit să mă faceți să zâmbesc și să continui.
0: Ce frumos,
1: și Carla. Noi îți mulțumim că stai alături de noi. Na, noi încercăm acum, dacă ne iese, nu ne iese.
0: Adevărul e că este ascultătoare fidelă. Carla e în fiecare dimineață cu noi.
1: Da.
0: Ne dă mesaje și avem mai mulți ascultători care revin, ba chiar ne certați. Când mai intrăm la 71 minute, mă, ce faceți voi acolo? Unde vă credeți? Corect. Mulțumim. Și apreciem și îl butăm și pe sinteziu imediat, dar am văzut că ți se pare că te-am lăsat așa cu restanța. Am dat mai devreme Dracula.
1: Da.
0: Am zis că e o piesă care anul ăsta mie mi-a plăcut foarte tare, o piesă pe care am avut norocul și bucuria să o ascult la muncă, practic. Dar tu n-ai apucat să dai o piesă, Ionuț.
1: Da, n-am apucat să zic și eu ce piesă din playlistul Pro FM m-a marcat anul ăsta și trebuie să zic neapărat că e vorba și de Joe. Asta ultima a lui Joe, mi-a plăcut. Pot să zic și de Parfum de Damă, de Chilafonii cu Andra, dar trebuie să recunosc că asta de la Mete Van Gogh mi-a plăcut cel mai mult.
0: Mete? Oh, bun!
1: No?
0: Mișto? Și voi, toată emisiunea, dacă vreți să ne trimiteți o piesă care v-a plăcut mult de tot, v-a marcat acest 2026.

0: frumoasă că ne-ai adus piesa asta. Mete, Van Gogh. Chiar îmi place piesa, dar nu știam cum se numește. Da. Uite, cu ocazia asta mi-ai amintit. Și cum se numește?
1: Și pe ăsta cum îl cheamă, mă? Cum îi zice?
0: Asta nu o să uităm.
1: Ăsta, mă, inteligența artificială. Să ia de chilia mea, cum îi zice?
0: Păi zice așa, fii atent. În 3, 2, 1.
2: Sinteziu, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! Mă bucur să fiu cu voi. Și mi-am promis că nu o să plâng. Și nu o să o fac. În primul rând, pentru că sunt incapabil. Și în al doilea rând, ar fi lacrimi de fericire că nu vă mai văd câteva săptămâni.
0: Ai stricat-o.
1: M-ai văzut? Vezi?
0: La...
1: Vezi pe cine aperi?
0: Pe de altă parte, să apreciem sinceritatea. Eu tot găsesc, mă, ceva bun la el.
1: Așa este.
0: Totdeauna.
1: Așa
0: n-ai este. Ce să faci.
1: Da. Hai, fă tu ce faci mai bine.
3: În această ultimă zi a sezonului mă gândeam să lăsăm știrile deoparte și să jucăm un joc. Ha, v-am păcălit. Ce șmecher sunt. Hai să vă spun știrile.
0: Hai că nu, deja încet să mă enervezi și pe mine.
1: Îți pierzi, ușor, ușor, îți pierzi toți apărătorii. Hai. Sintezi, ești ca președintele.
3: Un tren de mare viteză din Germania a fost oprit pentru o urgență neașteptată. Știi că urgența era mare dacă nemții au fost dispuși să întârzie undeva. Urgența cu pricina. La bord s-a epuizat rezerva de hârtie igienică. Nu înțeleg de ce l-au oprit. Putea cineva de pe traseu să le arunce pe un geam câteva suluri. Mai greu la 300 de kilometri la oră, dar nu imposibil. Asta mi-aduce aminte de o glumiță de când eram mic. De la ce vine CFR?
0: De la ce vine CFR?
1: Era o glumă porcoasă, nu?
0: Când mai era... bine nu ne zice, nu?
1: Da, lasă, mai bine nu ne spune sinteziu, te rugăm.
3: Okay. Cumva tangențial cu știrea asta,
0: okay.
3: Portul turistic Tomis din Constanța miroase de-ți mută nasul. De vină sunt tonele de alge verzi care au invadat luciul apei și se adună pe nisip sau se înnoadă pe motoarele embarcațiunilor din zonă. Știi că e aglomerație la mare când nici bărcile nu mai găsesc loc de parcare. Pe de altă parte, pentru câteva zile, Constanța a depășit pragul de spațiu verde pe cap de locuitor.
1: Bun! Stai că ne-au dat oamenii pe WhatsApp.
0: Ne-au dat ascultătorii ce da. Însemna CFR.

0: zicea profa de mate. Ne vedem la toamnă. Unul la mână, da, mulțumim Sintesiu. Doi la mână, la noi s-au legalizat sandalele cu șosete.
1: Și pantaloni scurți, că eu în asta sunt astăzi.
0: Le porți pe toate?
1: Da.
0: Nu ți-e mă rușine?
1: Nu, frate. Stai bine. Nu-mi e rușine, este căldură. Ce să fac? Tokyo pantalonii alungi și fac scurți.
0: Mamă, Ionuț, las-o. Mulțumim frumos, Sintesiu. O să ne fie doar de tine, cât de cât.
1: Du-te liniștit, tata, hai, pa.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 lei kilogramul. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei și Rizoscoti orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 37,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
13: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
12: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Cine a zis că vara e mare?
15: Îți încape toată pe ecran!
14: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
15: Oriunde ai semnal!
14: La mare, la birou sau în mișcare.
15: Dă-i download! Restul e distracție!
14: E vară, e Pro FM!

mintea peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

0: știți, noi ajutăm de fiecare dată când avem ocazia. Și ocazia s-a arătat pe TikTok de data asta, unde a postat o doamnă, o domnișoară, o tânără, caut nume de fetiță rar, care începe cu R și nu sună prea modern. Aveți idei? 14.000 de oameni în comentarii au avut. Dar am zis că, hei, putem să mai adăugăm și noi câteva idei aici, nu? Așa că la 077-100-1872 vrem propuneri de la voi. Deci, regulile, încă o dată. Trebuie să înceapă cu litera R, nume de fetiță și să fie rar, dar să nu sune prea modern.
1: Deci...
0: Challenge accepted.
1: Am intrat în comentarii, băi, am râs cu lacrimi. Primul comentariu și cel mai likuit, registru autoromân. Rar. E rar?
0: E rar? E foarte rar și, sincer, da, nu e foarte modern.
1: Da? Avem reader.
0: Reader.
1: Cum zice Shelly la un supermarket.
0: Reader.
1: Da? Am mai zis Răzvan. Nu știu nicio fată să o cheme așa.
0: Da. Bravo, nu mai râde Ralu. Că uite, Răzvan, putea să fie și Ralu o variantă, dar nu e așa de rar numele.
2: Păi este, să știi că a început să fie foarte rar.
0: Dar da, vă place Rulanda? M-am gândit, mi se pare că are așa iz de nume, dar nu e nici modern, nu e Rulanda. Am venit și eu cu o propunere. Da. Mă rog, ia.
1: Uite, ce mai e? WhatsApp. Uite, ăsta chiar e bun, mă, dar zi Rena.
0: Rena?
1: Rena, Rena e rar? Da, e, mă, de fată?
0: Da. Poți să-i faci și piesă. Mirena!
1: Da.
2: Irena, Irena, Regina.
1: Roa, a zis Teodora.
0: Robloxa.
1: Da.
0: Asta chiar îmi place.
1: Radiatoarea.
0: A zis Alintu. Și e Radi, e Alintu.
1: Da.
0: La radiatoare.
2: Radio.
1: Da. Hai să auzim, ia, dacă am un audio aici.
0: Ia. Hai, opa, ce faci?
1: Ce se întâmplă? A, nu, e TikTok.
0: Gata. Așa. Hai.
1: Așa, ia. Ia zi, Iulian.
3: Bună dimineața, prieteni, eu sunt Dominic din Valea Lupului, am 6 ani și cuvântul care l-am ales eu este Raina.
0: Raina? Mm-hmm. Rilinca, ne-a zis.
1: Ronuța.
2: Randrea.
0: Randrea.
1: Da? Și Rogdan, Rogdana, dacă tot... Ia, hai să-l auzi și pe Iulian.
3: Bună dimineața, prefeme, sunt Diana din București. Și ce nume i-aș spune eu a cele fetițe ar fi Radia. Și tata mi-a spus să spun și că el să înceapă să zică Radiera când dau acest mesaj. La revedere, prefeme, spăr la cafeluță.
0: Radia, Radiera.
2: Și când o strigă prin casă tati, Radio, vino încoace.
0: Radio. Auzi, dar dacă o să fie, nu știu, pasionată fetița asta de, nu mai râde, mă, de viețile vedetelor, putem să-i spunem Rumorina.
1: Bun.
0: A? Da. Mișto? Sau e un...
1: E bun.
0: Hai să nu zic pe post.
1: E bun. Uite, Elena a zis Reversa.
0: Mamă.
1: Reversa Medalium.
0: Medalium?
1: Da, dar e numele latinesc.
0: Uh-huh.
1: Am mai primit Rățușca de la Amalia. Rihanna. Rihanna e cam modern, totuși, Vali.
0: Auzi, dar Rahelina.
1: Oh, a? Interesant.
0: Sună mișto? Sau Rindra. E prea modern? Rindra, cu H. Băgăm noi H pe undeva, pe acolo, cum prea, se face acum.
1: Prea Game of Thrones.
0: Rindra.
1: Da. Rarissima. A zis Bogdan din Brăila. Erar. Corect.
0: Reonora.
1: Da. Am mai zis ceva pe TikTok. Rakita, kitanana. Rujeola sună foarte drăguț. Și poți să-i mai faceți o soră să o cheme Rubeola.
0: Rakita, kitanana.
1: Da?
0: Hai pe WhatsApp cu propuneri. Da, nume de fată, începe cu litera R. Este rar numele, dar nu sună nici prea modern. Aveți idei?

0: Au mai venit, doamne, câte propuneri pe WhatsApp. Ajutăm aici utilizatoarea de TikTok, am zis frumos?
1: Da.
0: Caută nume de fetiță rar care începe cu litera R și nu sună prea modern. Caută idei acolo. 14.000 de oameni au dat deja idei în comentarii. Ne-am mai trezit și noi să venim cu propuneri. Și uite una foarte bună. A gândit în afara cutiei, Octavian.
1: Yeah.
0: Ramuna.
1: Interesant.
0: De ce râzi, Ralu? Ramuna. Și dacă vrei să fii și mai nebună, îi pui 2 de O. Ramuna.
2: Oh, ne-am dus.
1: Așa. Mai primi Rahela.
0: Rapunca.
1: Rupunca.
0: Rupunca.
1: Da. Da. Ribbentropa.
0: Oh, oh.
1: Cum? Ribbentropa, a zis Marius.
0: Mamă.
2: Rargentina.
1: Da. Rargentina, Râmnicu Vâlcea.
0: Și e și rar. Da. E Rargentina. Nice.
1: A zis cineva pe TikTok, Râmnicu Vâlcea, retic, reticul endoplasmatic rugos sau neted, dacă este fetiță. Da?
0: Radiologia.
1: Da? Revelionul starurilor cu Dan Negru. Reumatism.
0: Așa s-o cheme.
1: Da, da, da.
0: Să se cheme numele cu Dan Negru.
1: Da. Reumatism.
0: Ma. Hmm? Reumatisma.
1: Robineta.
0: De fată.
1: Avem Robineta, Rumeguș, Rasputina.
0: Rumegușa. Băi, puneți ma la final. E de fată. Reversa.
1: Radu cel frumos.
0: Recipisa. Vă place Recipisa? Foarte bune.
1: Ronalda.
0: Ronaldo.
1: E cam modern totuși. Rapunzel. Așa, am primit un racuna matata de la, de la Costel.
0: Mișto. Rotundra.
1: Da.
0: Foarte bun.
1: Să nu uităm de colega voastră, Rumina, bă.
0: Rumina.
1: A, asta chiar e bun.
0: Da.
1: Chiar e util.
0: E un... Deci cred că am, te-am ajutat. Da.
1: Rebela.
0: Da. Eu rămân la...
1: Returo.
0: Returo. Retura.
1: Retura, retura când o strige, Returo. Returo, hai la masă.
0: Rotindra, mă, Rotindra.
1: Da?
0: Mi se pare foarte mișto.
1: Rubensiana, zis Dori.
0: Sperăm că ne-a auzit doamna care a postat și am ajutat-o cu ceva.
1: Uite,
0: Renoa.
1: Răgușita.
0: Răgușita și Renoa.
1: Da.
0: Frumos. Și se scrie Renault T.
1: Da.
0: Știi? Ca să... E frumos. Bravo, felicitări, mulțumim. Sunteți foarte buni, o pauză scurtă, că avem nevoie să ne revenim.
1: Raion lactate.
0: Raiona.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Ai 25% reducere la produsele OB selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
3: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate for avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți Sensodyne Clinical White Stain Protector la 15,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
15: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
16: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
15: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
16: Totul la un tap-tap distanță.
15: Pro FM e Open Radio.

0: Uite încă o idee de nume pentru doamna de pe TikTok. Ralina.
1: Da.
0: N-ar merge? Ar și dacă vrea cu P, dacă voia cu P, nu cu R, mergea și Pralina.
1: Pralina sau Rarlina, că voia și nume rar.
0: Rarlina, merge și așa. Sau Alina Barbu, bună dimineața.
2: Bună dimineața, câte condiții pentru un nume.
0: Da, păi încercăm să ajutăm și noi aici, cum putem. Tu ce faci?
2: Bine, mulțumesc.
0: Cum ești în această zi de vineri?
2: Superb, eu nu intru în vacanță așa cum intrați voi, așa că eu mă pregătesc pentru săptămâna viitoare de muncă.
0: Da, da, uite, a zis Alina ceva mai devreme. A zis că acum că intrăm în vacanță, se gândește și ea să-și lejerizeze programul, să dea mai multe știri după amiază.
2: Da, voi, ca să nu vă duc dorul și să nu simt că lipsiți, o să am grijă să fiu mai des după amiază, să nu știu că nu sunteți aici.
0: Aaaa, Alina!
1: Ce drăguț!
0: Ești o drăguță! Îți mulțumim, sperăm să țină și știrile astăzi cu noi, să arate cât de cât ok.
2: Arată finișor.
0: Hai să vedem. Sau mai bine zis, hai să le ascultăm.
2: Bun găsit! România și Serbia au semnat memorandumul pentru o nouă hidrocentrală la porțile de fier. Dunărea a ajuns la cel mai mic debit din ultimele 3 decenii și Bucureștiul este criticat pentru că face cazări în blocuri cu risc seismic. România și Serbia au făcut primii pași pentru un proiect energetic major, hidrocentrala Porțile de Fier 3. Cele două țări au semnat ieri un memorandum prin care vor începe să facă schimb de informații pentru derularea acestui proiect. Investiția va fi cea mai mare baterie a Europei și este estimată de partea sârbă la peste 2,63 de miliarde de euro. Partea română nu vede proiectul cu ochi bun din cauza posibilului impact major de mediu. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, pentru România este important ca dezvoltarea să fie compatibilă cu funcționarea și producția de energie de la Porțile de Fier 1 și 2. Să asigure protejarea zonelor riverane din România și Bulgaria și să țină cont de navigația pe Dunăre. Partea sârbă e interesată să atragă parteneri americani pentru construirea hidrocentralei. Lucrările la acest obiectiv ar putea fi terminate în 2028. Situația este critică pe Dunăre, care a atins cel mai redus debit din ultimii 30 de ani. La intrarea în țară sunt 1750 de metri cub pe secundă, de aproape 3 ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie, iar în următoarele zile nivelul apei va continua să scadă. În aceste condiții, mii de hectare de culturi care se bazau pe irigații pe apa din fluviu riscă să se usuce. Pe sectorul Călăraș-Cernavodă au fost impuse restricții la irigații pentru a menține în funcțiune centrala de la Cernavodă. Și transportul turistic pe Dunăre este afectat. Navele de croazieră s-au oprit la Vidin și nu mai pot coborî pe Dunăre. Bucureștiul este dat exemplu negativ în prestigioasa publicație The Guardian la capitolul Cazarea turiștilor. Jurnaliștii atrag atenția că zilnic se cazează în blocuri cu bulină roșie cel puțin 1000 de turiști străini. Asta deși legea interzice scoaterea la închiriere în scop turistic a acestor imobile. Amenzile pot ajunge până la 2000 de euro. Jurnaliștii britanici mai notează că Bucureștiul este cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană din punct de vedere seismic. Pe hârtie avem peste 400 de blocuri în clasa de risc seismic 1, dar în realitate numărul ar putea fi mult mai mare, pentru că doar o parte dintre clădiri a fost expertizată. Finala Cupei Mondiale de duminică îl va avea cu siguranță în tribune pe Donald Trump. Casa Albă a confirmat că președintele american va fi prezent la meciul de pe MetLife Stadium din New Jersey, deși nu a mai participat la nicio partidă pe parcursul competiției. Omologul său argentinian, Javier Milei, a anunțat că nu va asista la finală din superstiție. Trump este așteptat în special pe podium pentru a înmâna trofeul câștigătorului, un gest simbolic pe care îl va face alături de șeful FIFA Gianni Infantino. Finala Cupei Mondiale se joacă duminică seara de la ora 22 între Spania și Argentina. Avem vreme foarte caldă și astăzi. În 7 județe din vestul și sud-vestul țării va fi cod galben de caniculă, iar în vestul, sudul și local în sud-estul țării disconfortul termic va fi ridicat. În a doua parte a zilei apar și averse, mai ales la munte, dar și în centru și sud. Maximele vor fi între 28 și 37 de grade. În capitală e o zi fierbinte, cu 34 de grade la amiază și condiții de averse după amiază și seara, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Bună dimineața din nou. Am păstrat-o puțin în studioul Pro FM pe colega Lina Barbu de la știri.
1: Pentru că are o chestie.
0: Are o, ce chestie?
1: Are o chestie. Și
2: da, știri. Bună dimineața.
0: Ia să uită în oglindă acum. Nu, Alina, nu la modul ăla.
1: Nu, nu, nu.
0: Ce chestie am?
1: Are o chestie și ne-am dat seama că toată lumea are o chestie. O chestie a familiei. O chestie pe care o fac, o tradiție, un obicei. Uh-huh. Dar să ne spună mai întâi, Alina, care e chestia dumneavoastră?
2: Nu sunt puloverele de Crăciun, dar no, alea în comun. Vă povesteam cu Raluca ieri despre ceva ce facem noi de obicei după fiecare vacanță. Nu e un obicei foarte nou, pentru că ne-am dat seama că vrem să-l facem acum vreo 4 ani. Ne-am cumpărat un ierbar, știți, ierbarele de clasa 5-a parcă se fac, în care se pun plante la uscat și noi ne-am cumpărat un ierbar și acolo punem după fiecare vacanță câte o plantă pe care o culegem de pe jos, nu rupem plante, nu ucidem plantele, din locurile în care mergem. Aha. Și am strâns...
0: Ce ai acolo?
2: Păi avem din Piatra Mare, adică de la munte, de la noi, o floare pe care am găsit, mov, pe care am găsit-o pe jos și am păstrat-o cu sfințenie într-un buzunar. Avem de prin toate orașele și locurile din Europa în care am fost. Cred că cea mai frumoasă este o crenguță de pin dintr-un parc din Roma, care arăta foarte bine, care am venit în rucsac, desigur, toată lumea cred că se întreabă la controlul de la aeroport.
0: La securitate, da, dar doar din Amsterdam să nu veniți cu ea. Acolo e...
2: Ce cărăm! Am mai venit și cu conuri și alea nu le pot pune în ierbar. Și cea mai frumoasă, așa, coloristic, este o plantă din Paris. Găsită pe marginea unei alei, într-un din parcurile în care am mâncat niște prăjituri super bune. Scriu acolo de unde e luată planta, nu știu ce plante sunt, eu nu studiez ce fel de plantă am luat, cum se cheamă familia și așa, dar...
0: Este, dacă e din Franța, e semifinalia eliminarium. Cred că...
1: Crapă, bă!
0: Cred că se numește.
2: Dar, scriem...
0: dar de ce nu poți să pui conul de brad în ierbar? Calcă-l cu mașina!
2: De obicei, conurile mi le iau pentru filmările pe care le fac la rețetele de iarnă și atunci îmi trebuie conuri de diverse dimensiuni. Am venit cu un con măricel, aș putea zice, că care
0: are
2: 10 centimetri înălțime, din tot din Roma am venit și cu ăla. Uh-huh. Și mă adun.
0: Apropo de lucruri pe care le mai aducem din vacanță, că am vorbit și despre asta, uite, con de brad,
2: crengi, flori, frunze.
0: Planta aia mov, poate era galbenă odată, dar ați găsit-o voi târziu.
1: Da, e foarte bună asta. Foarte bună. 077-101-872. Care e chestia familiei voastre? Așa, tradiția asta. Uite, de exemplu, la noi, și noi mai luăm pietre micuțe, așa. Am început de recentă tradiția că prima singura piatră pe care am luat-o, s-o punem în acvariu axolotului. Aha. Salamandra pe care o dețin, nefor. Am luat din curtea Biancăi. Am fost într-o excursie la ziua Biancăi.
0: Ai
1: fost la noastră colegă? Nu, i-am cerut.
0: E
1: i-am cerut că ea le numără la sfârșit, iar în curte acolo, și le numără la sfârșit de zi și o să-și dea seama.
0: Are și bipăitoare de aia, ca la aeroport la ieșire, și bipăie.
1: Da. Și am pus o piatră de la Bianca Lunea, fără acolo, în acvariu.
0: Și place?
1: Da.
0: Place, nu? Care e chestia familiei voastre? La noi e foarte drăguț, noi ne cumpărăm cu toții mereu haine Alexandra. Asta e chestia noastră. Deci unde mergem, ne luăm cu toții haine soția mea.
1: Da, te înțeleg perfect, și la noi ne cumpărăm cu toții creme de aia.
0: Asta zic.
1: Da.
0: Deci poate aveți o chestie a voastră în familie. 077 101 872. Ia să vedem.

0: tradiția la noi este tot legată de vacanțe. Pe lângă magneți, că na, cine nu și ia magneți din corect vacanță, noi ne luăm miniaturi ale clădirilor celebre din zonă, astfel încât am strâns o colecție impresionantă de căsuțe.
1: Aha, ce tare! Clădiri miniatură, de pe unde mergi? Mișto,
2: foarte tare.
1: Oricum, doar așa ne permitem, că și eu am chestia asta.
2: Da, da, da.
1: Am apartamente în miniatură, am...
2: Credite în miniatură.
1: Credite în miniatură.
2: Un credit pe 6 minute, pe 30 de minute.
1: Super mașini, hipercaruri de-astea, în miniatură. E chestia noastră asta.
2: În fiecare an, de când s-a născut fiul meu, acum 11 ani, mergem în același camping la mare câteva zile. Nimic deosebit, dar ne-am dat seama că a devenit o tradiție după atâția ani.
1: Frumos.
2: Bun, și eu am
1: o tradiție, ia zi.
2: Te rog. Nu, nu, nu.
1: De la Alex, tradiție. Noi avem tradiția în familie să urlăm 24/7 mereu. De ce bem atâta bere în concediu? E chestia noastră. Oriunde mergem, bem în continuu bere. Facem, dar de ce bem atâta bere? Dar beau bere în timp ce zic.
2: Da.
1: Foarte frumos.
2: Înțeleg perfect. Te aștept. E ceva cu plecatul. E ceva cu plecatul. Parcă la micul dejun te strig o bere. Hai, haide. Fii alcoolic de la toată ziua. Nu doar în weekend.
1: Nu doar în weekend.
2: Păi, așa, mă, normal, în weekend mai bei o bere 2-8.
1: O bere 2-8?
2: Da, okay. Mi-am dat seama că și noi am început o tradiție, dar e doar pentru excursiile mai premium, așa, yeah. La o distanță mai mare. Că, de exemplu, când am fost la Boile Ulănești, n-am făcut.
1: Auzi,
2: dar
1: ai fost la Boile Ulănești?
2: La Boile, acolo unde sunt boi. Când am fost în China, ne-am făcut tatuaj. Și ne-am gândit că de acum încolo, când mergem în excursiile astea mai premium, ne facem un tatuaj.
1: Orice, m-am dus la Brașov, merită un tatuaj.
2: Nu, nu, nu.
1: Trebuie să zbor cel puțin
2: minimescală, 9
1: ore.
2: Da, și minimescală.
1: Minimescală?
2: Da. Și mi-am făcut acest crevete pe mână. E un crevete chinez.
1: Părea adică... o idee bună că l-ai făcut, nu?
2: Da.
1: Să o stăpânești sănătos.
2: Mulțumesc.
1: Îți stă foarte bine pe umăr.
2: Mulțumesc.
1: Dacă aveți o tradiție în familie, în continuare pe WhatsApp vă așteptăm. Am zis că aducem ceva frumos la radio astăzi, moștenire de lăsat colegilor peste vară, peste luna august, ce mai rămas din vară, și facem asta imediat.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel... Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică Emeca, 8 role, 3 straturi, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
10: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
11: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
10: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
12: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 19,99 lei kilogramul. Și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
14: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
15: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
16: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
15: Fără pauză.
16: Oriunde ești.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: care-i chestia familiei tale? Asta este întrebarea pe WhatsApp. Poate aveți voi un mic ritual sau un mic obicei, poate când plecați în vacanță sau în general în viața de zi cu zi.
1: O tradiție și ne mai inspirăm de la voi. Uite, Roxana a zis, eu am făcut o mică tradiție de a face colecție de bani din toate țările în care am fost. Păstrez mai ales monede. Așadar am un jurnal în care îmi scriu amintirile din locurile respective și adaug bănuții de acolo.
0: Ce tare.
1: Pentru că știu că nu o să ajung de multe ori în Bali, Maldive sau China.
0: Mișto!
1: Bravo! Noi luăm cât un Lego, de pe unde găsim, a zis
0: da,
1: Diana.
0: Da, cu temă, cum ar veni, nu? Da. Ceva de acolo, de-al locului.
1: Și mi se pare foarte interesant. Acum, mai ales că algoritmul meu evident știe că o să fiu părinte, mi-a apărut un TikTok foarte drăguț de la un părinte și uite, poate o să vă ajute și pe voi. Și zicea că un mare secret al parentingului este să faci lucrurile obișnuite să pară extraordinare. Și povestea că s-a trezit într-o zi, erau copiii acasă în vacanță și ploua. Și toți copiii supărați, o, plouă, nu putem să ieșim afară să ne jucăm. Și el a zis, păi facem o super plimbare cu mașina. Și copiii erau, cum adică o super plimbare cu mașina? Nu știți ce e o super plimbare cu mașina? Păi fiți atenți, fiecare copil, își avea vreo 3 copii, își ia păturica preferată, ne suim în mașină, desculți, fără pantofi, și mergem să luăm mâncare la drive. Și au copii, da, oh, și-a stat cu copii 6 ore în mașină pentru că nu mai fusese niciodată într-o super plimbare cu mașină. Ce și zicea tare. Că majoritatea, Ana, parentingul ăsta e secretul, să faci activități normale, să pară extraordinar.
0: Foarte mișto. Andrei, apropo de chestia familiei lor, mereu când ies cu soția și cu băiatul cu bicicletele, trebuie să ne dăm cap în cap cu căștile, ca și când ciocnim. Îți cioc, așa. Nu știu de unde am ajuns la obiceiul ăsta, dar o facem mereu înainte să plecăm. Bun, foarte
1: ce frumos.
0: Tare. Și Mirela, am crezut că părinții mei sunt foarte hordări, ăștia, ăia care adună tot felul de chestii, nu?
1: Da.
0: Și mi-am crescut fetele să scape de ce nu mai folosesc. Ca să știe ce haine nu mai folosesc, fetele au început să-și facă cât un selfie de fiecare dată când ies din casă. Dacă trece prea mult timp și nu au mai purtat ceva anume, le spălăm, le strângem și le donăm.
1: Ce frumos!
0: Foarte bravo. Mișto ideea.
1: Victor, când ne întoarcem din vacanță, facem dușurile în ordine alfabetică. Nu știu dacă regula a venit de la soția mea, Alina, că de la mine sigur nu, ei. Victor.
0: E foarte bună așa.
1: Ce bun.
0: Da.
1: Bună dimineața, ne-am făcut un ritual ca în fiecare săptămână, cel puțin o zi, două, să mergem la pescuit, deoarece așa ne relaxăm noi. La Vinia și Ionuț.
0: Mișto, drăguț.
1: Bravo.
0: Da, uite ce, bă, la un pescuit n-am mai fost de mult. Uite că tot vine vacanța acum. Idee bună.
1: N-am fost niciodată.
0: O zi de pescuit așa. Hai două.
1: Ai
0: cu
1: fost?
0: Cort. Nu.
1: Ai fost vreodată?
0: Am fost odată la pește și tot ce am prins a fost o creangă sub mașină, o mare creangă.
1: Wow.
0: Și mi-am rupt coroaua de accesorii.
1: Frumos.
0: De la mașină și am zis, bă, nu cred că e pentru mine peștele. Nici n-am apucat să dau cu undița după ceva.
1: Bun.
0: N-am. Atât, asta e. Mulțumesc, eu da. Am fost Bogdan.
1: Bravo, Bogdan.

0: după concerte mișto, vara în special, mai ales că sunt atâția artiști mari în turneu prin Europa vara asta, iar noi ne-am gândit de foarte devreme la chestia asta, am pus mâna pe bilete când încă se putea și am făcut asta nu pentru noi, ci pentru voi, am numit toată nebunia asta Follow Pro FM și uite așa, ascultătorii au ajuns deja la Bruno Mars, au ajuns deja la BTS și următoarea experiență de pe lista Follow Pro FM te duce la Ariana Grande să o vezi live și concertul despre care vorbim o să aibă loc pe data de 16 august la Londra.
1: Da, și Pro FM și Carpat în Turin se ocupă de tot. De zbor, de hotel, de bani de buzunar și de biletele la concert pentru tine și un plus 1. Și nu mai e mult până când o să prinzi piesele de concurs pe post.
0: Și o să poți să intri în mare atragere la sorți.
1: Foarte simplu, cu un mesaj audio în care zici Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Începând de luni, în emisiunea lui Liza și Cucu o să fie primul concurs, dar concursuri sunt în toate emisiunile colegilor noștri.
0: Tu zici așa pentru că ei vor fi dimineață. Da. Se dă startul de la prima oră, da? Noi intrăm în vacanță, dar colegii noștri o să vă aducă piese de concurs de dimineață și până în seara, da? Știți exact cum funcționează, ați mai făcut probabil asta, v-ați mai înscris. Aveți ocazia să mergeți la Ariana Grande la Londra. Și, apropo, că tot veni vorba, mai urmează experiențe Follow Pro FM, să știți. Avem The Weeknd și s-a adăugat pe listă și Shakira, da? Deci Follow Pro FM continuă. Ținem pumnii de pe acum și distracție plăcută câștigătorilor. Ținem pumnii așa, chiar cu câteva săptămâni înainte de marea tragere la sorți. Și apropo de prietenii de la Carpat în Turism, cu care am făcut posibil nebunia de Follow Pro FM, puteți să folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro rezervate pe carpaten.ro cu capa sau în agențiile Carpat în Turism din toată țara.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Natural Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco.

0: 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: este vineri 17 iulie și a venit campionatul ăsta mondial 2026 vara asta și așa de repede mi se pare că a trecut. Au fost foarte multe meciuri mișto, ne-a dat foarte multe seri frumoase campionatul ăsta mondial și multe lucruri pe care abia am așteptat să le urmărim.
1: Ne-a dat și controversă,
0: ne-a dat și surprize
1: pe de altă parte.
0: Ne-a dat și petiții online, ați văzut că peste 5 milioane de oameni au semnat petiția ca Argentina să fie dată afară din campionatul mondial, asta chiar înainte de semifinale.
1: Da.
0: Ne-a dat o finală la care eu nu mă așteptam. Când am aflat care sunt ultimele patru echipe, nu că aș fi eu vreun expert și nu contează ce credeam eu, dar chiar vedeam Franța-Anglia în finală și probabil și alții, nu doar
1: și
0: eu.
1: Și eu la fel, dar...
0: Și fix pe dos s-a întâmplat, avem Spania-Argentina, meci care se întâmplă duminică.
1: De asta mie mi-e și frică să mai fac vreo predicție, așa, măcar pentru mine, pentru că am fost cam Mitică Dragomir pe la toate predicțiile, ce am zis eu n-a ieșit.
0: Cam așa sunt și eu în secunda asta, o să ne bucurăm de spectacol așa cum se întâmplă, dar... De menționat, apropo de Argentina, am văzut o chestie tare pe Instagram adineori. Messi, cu naționala Argentinei, în cariera lui n-a reușit să bată 4 țări. Doar 4.
1: Da, da.
0: Între aceste 4 țări este și România. Știați asta?
1: Da.
0: Naționala României este o națională pe care Messi cu colegii argentinieni nu a reușit să o bată niciodată. O singură întâlnire au avut cei drept cu România.
1: Când am deschis stadionul în Arena Națională, a venit să joace și era rău. A și vomita pe teren.
0: Da, iar România a câștigat acel meci.
1: Da.
0: Între aceste țări mai este Japonia, am văzut și Olanda acolo și cred că Arabia Saudită, cred, era a patra. Deci, glorie României, cumva, uite, ne găsim și noi acolo un loc frumos, dar revenind la finala Cupei Mondiale, de curiozitate, 077-100-1872.
1: Cu cine țineți mai bine?
0: Cu cine țineți?
1: Cu cine țineți, da. Hai să vedem care e favorita voastră, Spania sau Argentina. Ca așa...
0: Se pare... Da. Hai cu cine ține.
1: Hai, 077-100-1872. Și am mai văzut și eu un articol drăguț pe
0: ce?
1: BBC. Da, și de ce? Despre câștigătorii și pierzătorii acestei cupe mondiale, dar nu vorbim de echipe. În primul rând, FIFA, marea câștigătoare, organizația organizatoare a acestui eveniment, este marea câștigătoare.
0: Financiar, că dacă e așa pe popularitate, nu știu dacă a câștigat
1: oricum,
0: foarte mult.
1: Oricum, n-avea multă popularitate și acum n-a câștigat multă popularitate, corect.
0: Da, ca bani ce? S-a făcut un calcul?
1: În Qatar a generat 5,6 miliarde de lire sterline, adică aproape 7,6 miliarde de euro. Ținând cont că erau mai puține echipe. Și în mai Qatar, puține țări organizatoare.
0: Ediția precedentă, da?
1: Da, așa. Acum probabil o să depășească. Fanii sunt considerați pierzători la acest campionat pentru că a trebuit să plătească foarte, foarte mult pentru bilete.
0: Scumpe, nu?
1: Da. Tocmai aici am mai câștigat FIFA odată pentru că piața de resale a biletelor, da? Deci să cumperi bilete la mâna a doua, au gestionat-o tot ei. Și din vânzarea de biletele de mâna a doua își luau 10-15%.
0: Au făcut și specula.
1: Specula tot ei, da?
0: Mai jos, și că chiar președintele Statelor Unite, Donald Trump, a recunoscut că nu ar plăti un bilet de $1,000 ca să vadă America jucând împotriva Paraguay la momentul ăla. Asta era confruntarea.
1: Da,
0: și Trump că n-ar da bani să vadă.
1: Și după cum am văzut în ultima vreme, a făcut mulți bani anul ăsta. Biletele pentru finală sunt oferite pe la $32,000.
0: Băi, ești nebun?
1: Și la revânzare, chiar și unele sunt date cu $2,000,000.
0: Bine, mă, aici vorbim de cine știe ce pachete de-astea, de ai elicopteri inclus să te aducă la stadion.
1: Da.
0: Și acolo mănânci numai... Icre negre.
1: Da, avem oamenii care au transmis televiziunile, practic, care au transmis meciurile, sunt câștigătoare pentru că au beneficiat de timp
0: pauza,
1: de publicitate în plus.
0: Pauza de hidratare.
1: Pauza de hidratare, care se auzea așa, cha-ching.
0: Niște reclame în plus, da.
1: Da. Și am mai avut o situație că orașele nu sunt orașele organizatoare, deși au primit niște bani și economia acolo s-a dezvoltat pe termen lung, și asta se întâmplă și la Jocurile Olimpice și la toate turneele astea mari, pe termen lung orașele care organizează astfel de evenimente nu sunt neapărat ajutate, adică nu îi ajută faptul că au organizat, pentru că sunt niște costuri foarte, foarte mari acum și apoi există o cădere uriașă de venituri și e o situație un pic mai delicată pentru orașele organizatoare.
0: Bun, hai să revenim la oile noastre pe WhatsApp, 077-100-1872. Pe cine susții în finala Cupei Mondiale? Ești Team Spain sau Team Argentina? Și de ce? Că suntem curioși de treaba asta. Neața băieți, Argentina va fi câștigătoare, e ultimul dans al lui Messi. ultimul dans al celui care este cel mai bun din lume, cel mai bine pentru fanii Barcelonei în finala asta. Orice echipă câștigă, fanii Barcelonei sunt fericiți. Corect. Mai departe, ia Argentina. Și am și cartonașii cu jucătorii, a zis Adrian.
1: Bun.
0: Susține Argentina. Un mesaj audio, ia să vedem. Avem aici, o avem pe Monica.
2: Bună dimineața. Cred că câștigătoarea campionatului mondial de anul acesta va fi Spania. Monica de la Roman. O zi bună.
0: Uite, avem și susținătorii Spaniei. Ia.
3: Favoritele mele la acest mondial au fost Spania și Argentina, în ordinea asta. Ambele în finală, chiar îmi este greu să mă decid, mă tot gândesc înclin spre Spania, pentru că na, Argentina e campioana mondială, trebuie să dea titlul. Pe de altă parte, m-aș bucura să fie și Argentina, pentru că sunt fan Messi. Deci, nu știu, oricare dintre ele, eu sunt mulțumită pentru că mi-au fost favorite.
0: Eu am un unghi, mulțumim pentru mesaj, Luminița, eu am un unghi interesant pe finala asta și o să vă explic, mă justific imediat, dacă tot vorbim de campionatul mondial, zic să dăm și piesa asta de la Shakira. Așa, să fim în modul pentru acest weekend de...

0: cu voi, cu ascultătorii pe WhatsApp, pe cine susțineți în finală, în finala Cupei Mondiale. Ia zi, Ionuț, de partea cui ești?
1: De partea Spaniei. Eu țin cu Spania. Mi se pare că e și așa frumos că se dă torța mai departe de la Messi la Yamal și plus că nu mi-a plăcut Argentina în acest turneu. Mi s-a părut ajutată de arbitri și că a jucat foarte urât.
0: Da, tu ai fi semnat petiția cu peste 5 milioane de oameni.
1: Nu aș fi semnat petiția, că ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren. Așa funcționează fotbalul și așa e arbitrajul, dar nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut de ei și nici ce s-a întâmplat prin exterior și nici...
0: Dar tu oricum nu ești cu Messi, tu ești cu Ronaldo, nu?
1: Da.
0: Ești CR7?
1: Eu sunt timp CR7, dar ăla nu merita, deci n-aveam nicio problemă. Dar să câștige cine merită și momentan, după joc și după toate cele, aș zice că Spania merită. Și dacă și arbitrii îi lasă.
0: Hai să îmi dau și eu cu...
1: Hai,
0: să, că toți te, oricum suntem subiectivi în discuția
1: normal.
0: Asta, n-ai cum să fii obiectiv, dar de când a apărut poza asta, a ieșit la suprafață poza asta, care îi arată pe Lionel Messi la 20 de ani cu bebelușul Lamine Yamal, incredibil. Știți? În 2007 s-a făcut această poză, da? Total întâmplător, ședință foto. Messi nici nu știa să țină un bebeluș pentru pozele astea. Îl ținea fix pe Lamine Yamal, care a făcut istorie, iată. Și deja este un nume foarte important pentru Spania. De când a apărut această poză? Și de când am descoperit povestea din spatele ei? Și de când am aflat inclusiv că Messi jucase meci de campionat mondial înainte ca Yamal să se nască, așa ca idee? Și de când am aflat că Messi a înscris primul gol la o cupă mondială având pe spate numărul 19? Exact cum s-a întâmplat și în cazul lui Lamine Yamal, tot cu 19 pe spate a înscris prima dată la cupa mondială, mi-am dat seama că ce se întâmplă de fapt duminică este răspunsul la întrebarea: la prima înfruntare într-o finală la Cupa Mondială între cei doi, va lua Messi a doua Cupă Mondială din carieră sau vom asista la prima Cupă Mondială pentru Lamine Yamal, care este practic viitorul. Da?
1: Da.
0: Este viitorul superstar, e deja superstar, dar urmează să-l vedem foarte mulți ani de acum înainte. Și aici sunt eu, între aceste două scenarii, ce mi-aș dori mai mult să se întâmple? Și cu tot respectul pentru Messi și pentru tot ce a obținut în cariera asta, pentru mine ar fi un deznodământ mult mai mișto să-și câștige Puștulică prima cupă mondială într-un meci împotriva lui Messi.
1: Bun.
0: Pentru că, da, o să mai aibă ocazia să ia o cupă mondială, 2, 3, 7, cât o avea ocazia Yamal în carieră. Dar asta cred că este prima și singura finală de cupă mondială pe care o va avea vreodată împotriva lui Messi.
1: Da.
0: Și o pasare mai frumoasă de ștafetă nu văd.
1: Da,
0: așa că asta mă face să susțin Spania, dar oricum, vorbim de jucători legendari și de echipe legendare, oricum ar fi.
1: Din ce văd aici pe WhatsApp, mai mulți oameni cu Spania, dar avem, uite, Doru Evamos, Argentina, Messi the GOAT, atât am avut de zis. Și așa este, no, o zic cu durere, dar este adevărul. Mai avem, Spania este țara mea preferată, cu ei și cu Barcelona țin, așa că Andreea ține cu Spania. Pentru cei doi puși de 19 ani, care chiar ar merita să fie campion mondial la cât de talentați și muncitori sunt, țin cu Spania, dar cred că va câștiga Argentina la cum a întors scorul de fiecare dată. Mai greu cu Spania. Mai greu. Wow, ce complicat a spus Bogdan că ține cu Spania.
0: M-am și justificat. Ce să fac, Alex? Mirela... Lasă că intru în vacanță, scapi.
1: Mirela ne-a scris: bună dimineața, țin cu Spania, ambele echipe sunt favoritele mele. Finala o voiam între Spania și Argentina. Iuhu, vă pup, Mirela din București.
0: Ținem pumnii spectacolului duminică și mai important decât cine câștigă e cu cine vezi meciul, așa că adunați-vă cașcă faină și distracție plăcută la meci.
1: Da, și noi mai avem o oră de emisiune până luăm și noi vacanță bine meritată de câteva mai multe săptămâni.
0: Da, o deschidem ca de obicei cu știrile Pro FM la fix și apoi moștenirea pe care o lăsăm peste vară colegilor.
1: Și o invitată specială vine într-un final, că am reușit. Laura Bălan, cea care a făcut piesa cu Alex Stamate, să stăm de vorbă cu ea, să aflăm mai multe detalii despre piesă, dar și despre ea ca artist tânăr independent.

0: HIT până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașina de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ciuperci tăiate Home Garden 750 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: bună dimineața de la Pro FM. Vă spunem din nou, sau poate prima dată, dacă abia ați deschis radio-ul, Alina Barbu a revenit și ne prezintă știrile.
1: Bun găsit! Următoarea cerere de plată din PNRR va fi depusă la începutul lunii viitoare. România au cea mai scurtă viață profesională între europeni și noul sezon al Superligii începe în această seară. Ultimele negocieri pentru revizuirea PNRR pentru România s-au finalizat, așa că intrăm în ultima etapă, cea în care trebuie să îndeplinim toate țintele și jaloanele până la 31 august pentru a putea primi toți banii din acest program. Conform calendarului agreat cu Comisia Europeană, cererea de plată numărul 5 va fi depusă la începutul lunii august, după aprobarea oficială a revizuirii PNRR de către Consiliul Uniunii Europene. Negocierile au urmărit în principal adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul lor real de implementare, astfel încât să putem atrage cât mai multe fonduri. După evaluarea Comisiei Europene, România urma să încaseze aproximativ 2 miliarde de euro. România au cea mai scurtă viață profesională între europeni. Potrivit unui raport Eurostat, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană cu o durată a vieții profesionale de mai puțin de 33 de ani, în timp ce media la nivelul blocului comunitar este de 37,5 ani. Sunt și țări unde angajații muncesc o perioadă mai lungă. În Olanda, Suedia, Danemarca sau Estonia, oamenii adună peste 41 de ani de muncă. Bărbații au în general o viață profesională mai lungă comparativ cu femeile. Aceștia lucrează în medie 39,5 ani, în timp ce femeile se retrag din muncă mai repede de cu 4 ani. Control cu surpriză într-o instituție de stat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că o verificare făcută la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviar în sediul instituției din Gara de Nord a scos la iveală existența unui atelier de ciocolată și a unui apartament amenajat în interiorul clădirii. Ținta acuzațiilor este directoarea centrului, Ana Maria Dudas, aflată la conducerea instituției din octombrie 2021. Potrivit ministrului, în timpul controlului au fost descoperite mai multe ingrediente și echipamente pentru prepararea dulciurilor, despre care directoarea susține că ar fi pentru consum personal. În plus, ea a recunoscut că locuiește în spațiul amenajat, dar spune că l-a moștenit de la conducerea anterioară a instituției. China neagă că s-ar fi implicat în alegerile americane. Beijingul respinge acuzațiile făcute de Donald Trump, potrivit cărora ar fi obținut zeci de milioane de înregistrări cu datele alegătorilor americani. Alegerile din SUA sunt o chestiune internă a Statelor Unite. Rezultatul acestora este determinat de voturile poporului american, a spus pentru CNN un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei de la Washington. Reacția vine după ce președintele american a anunțat că va declasifica informații critice care dezvăluie vulnerabilități în infrastructura electorală, susținând că datele a zeci de milioane de alegători din 18 state au fost cumpărate, furate sau piratate de China. Noul sezon al Superligii începe în această seară și aduce și schimbări în legile jocului, menite să crească ritmul și buna desfășurare a partidelor. Una dintre cele mai importante se referă la procedura înlocuirilor. Jucătorii înlocuiți au la dispoziție doar 10 secunde pentru a părăsi terenul. Și arbitrajul video își extinde atribuțiile. Acesta poate interveni în cazul unui cartonaș roșu acordat eronat, în urma unui al doilea galben evident greșit, dar și atunci când un jucător este sancționat din greșeală în locul altuia. Primele meciuri din noul sezon sunt FC Voluntar FC Botoșani de la 18:30 și FCSB FC Argeș de la 21:30. Le poți vedea pe Digi Sport 1. Avem vreme foarte caldă și astăzi. În 7 județe din vestul și sud-vestul țării va fi cod galben de caniculă, iar în vestul, sudul și local în sud-estul țării disconfortul termic va fi ridicat. În a doua parte a zilei apar și averse, mai ales la munte, dar și în centru și sud. Maximele vor fi azi între 28 și 37 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: frumos să fii în viață. Vine concediu, e vineri 17 iulie, senzația aia dinainte de vacanță, poate o trăiți și voi, poate urmează concediu și pentru voi. Ce moment prost să te cheme, Alex? Alături de noi, studioul Pro FM, este Laura Bălan, creatoarea nebuniei cu Alex Tamate. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit la noi!
1: Bine v-am găsit!
2: Prima oară la radio?
1: Da!
0: E prima dată la radio, dar eu cred că nu e ultima dată. Ne bucurăm tare de tot că ai venit. Ce ai generat, Laura? Tu te așteptai să duceapă nebunia asta așa,
1: nu,
0: pe internet?
1: Nu, nu m-aș fi așteptat niciodată să se ajungă aici, dar sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă și încerc să rămân cu picioarele pe pământ.
0: Da, uite cum transformi un lucru care nu te bucură neapărat în viața asta în ceva mișto. Acum urmează să aflăm exact care este povestea din spatele piesei Alex Tamate și evident îi dăm și un play la radio ca să o audă toată lumea, deși sincer nu cred că sunt mulți oameni care n-au auzit-o. Zine și nouă niște cifre, apropo, de când ai lansat piesa asta, cum se traduce în numere până acum?
1: Pe 3 iulie am lansat-o. Pe YouTube cred că are aproape 200.000 de vizualizări.
0: Mamă, câteva zile, așa.
1: Iar aproape 2 săptămâni. Iar pe Spotify cred că aseară avea 70.000 de streamuri.
0: Mamă! Nu te-ai fi așteptat niciodată.
1: Nu, niciodată.
2: Pentru că vorbim de un artist independent, fără puterea unei case de discuri în spate, fără marketing, tot ce s-a întâmplat aici a fost organic, pentru că cumva piesa a rezonat cu foarte mulți oameni care poate nu au avut niciodată curajul
0: să dea peste bot cuiva.
2: Da, să dea în vileag lucrurile greșite care se întâmplă.
0: Hai, dăm un play. Noi rămânem în live pe Facebook și pe TikTok, să știți. Ascultăm piesa Laura Bălan, Alex Tamate și revenim cu povestea din spatele ei.

0: Alex Tamate, e timpul care m-a lansat. Eu zic că ăsta o să fie următorul single pentru Laura Bolan. Bună dimineața din nou, așa, suntem la Radio Live din nou.
1: E, uite, top hitul verii, a scris Livia pe WhatsApp, cu siguranță, și sună atât de bine. Hai. Și cumva, da, despre asta este vorba, că pe lângă faptul că e și o poveste acolo, bă, piesa sună foarte, foarte bine. Hai să începem cu povestea ei, în afară de povestea din spatele ei. Când te-ai gândit tu să faci această piesă? Cum s-a născut Alex Tamate?
0: Cum s-a născut Alex Tamate?
2: Am vrut să fac o piesă cu un limbaj cât mai direct. De aici a venit și ideea de a folosi un nume de persoană. Simt că de multe ori noi în viață o luăm pe ocolite și nu spunem lucrurilor pe nume. De aceea n-am vrut să vorbesc prea mult în metafore sau figuri de stil, ci cuvinte cât mai directe. Cum am zis și acolo, nesimțit, măgar, Alex Tamate. Deci cât mai nefiltrat totul. Pentru că noi de multe ori ținem lucrurile noi și nu le dăm drumul afară, și piesa asta cumva fix pentru asta e. Dacă ai ceva ce vrei să dai afară din tine, pune-ți piesa și cântă cu ea.
0: Hai să vedem, ce ai vrut să dai tu afară din tine, ce ai pățit, îl cheamă Alex Tamate sau care e povestea din spate, cât e adevărat din ce auzim în piesă?
2: Deși ideea pentru piesa a pornit de la o experiență reală din viața mea, numele Alex Tamate este ales în scop artistic. Deci nu este numele real al persoanei care a inspirat-o.
0: Ah, ok. Și ce ți-a făcut persoana respectivă?
2: La fel cum spune și povestea din piesă, a fost vorba despre înșelat. Și am simțit că foarte multe femei au trecut prin experiențe de genul și am vrut să scriu o astfel de piesă.
0: Nu. Dar o să ajuți cumva să treacă oamenii peste experiență, auzind chestia asta, ce ai vrea tu să simtă?
2: Da, am vrut să se simtă văzuți și să își dea seama că pot să vorbească despre experiențele lor. Pentru că de multe ori bărbații în piesele lor vorbesc foarte direct sau folosesc un anumit limbaj când descriu femeile, însă foarte rar femeile fac același lucru despre bărbați.
0: Corect. Mm-hmm. Deci cumva echilibrăm balanța,
2: da,
0: cu piesa asta. Vezi că putem și noi să reglăm conturile. Mi se pare foarte mișto treaba asta.
1: Și bătrânica de lângă te-a ajutat. Uite ce-ți recomand eu. Eu m-am mutat acum recent lângă o bătrânică și ea intră peste noi în casă fără să bată la ușă. Deci dacă stăteai unde stau eu, bătrânica aia ar fi prins de mult.
2: Am înțeles.
0: Bun, și ai pus aceste versuri într-o piesă, dar pur și simplu ai făcut-o, ai pus-o pe net și s-a întâmplat toată nebunia asta? Sau a venit mai greu succesul? Când ai făcut piesa tu?
2: Eu am mers în studio să o lucrez la final de ianuarie, început de februarie. Adică tot procesul a fost 2 sesiuni de studio în 2 săptămâni diferite și apoi producătorul piesei, Andrei, a făcut mixul și masterul acasă.
0: Așa.
2: Și inițial nu eram foarte sigură că vreau să o public.
0: De ce?
2: Adică eram așa în două ape. Mi se părea că sună foarte diferit de ce am făcut eu până acum sonic și nu știam dacă într-adevăr este direcția potrivită pentru mine sau nu. Dar de-a lungul lunilor cumva făceam ce făceam și tot reveneam la piesa asta și o ascultam. Mă mai întreba și producătorul: hei, n-o mai lansez, ce vrei să faci cu ea? Și până la urmă am stabilit să o lansez. Iar legat de postatul pe TikTok, eu mai am un cont secundar unde de prin primăvară am început să postez cumva clipuri cu piesa, dar doar așa, cu versuri sau cu poze. Și de aceea nici nu mă așteptam să aibă vreun succes, pentru că toate clipurile le aveau maxim 50 de like-uri sau ceva de genul.
0: Deci tu ai mai pus-o?
2: Da, eu am mai pus-o,
0: formă,
2: da, dar nu.
0: Și n-a prins.
2: Nu a atras deloc atenția.
0: Și ce crezi că a făcut-o să prindă din a treia încercare sau a patra?
2: Cred că atunci când am început să o pun pe contul meu principal, fix cu câteva zile înainte de lansare, făceam clipuri cu mine. Poate faptul că a apărut o persoană care este asociată cu piesa, să spunem, vizual, a făcut-o să se propage mai mult, cred eu.
0: Aha, deci au văzut oamenii și au asociat și o față cu povestea și
2: da,
0: de aici a explodat.
1: Cum ai învățat, cum ai intrat în lumea asta a muzicii? Ai făcut vreo școală anume sau cum ai descoperit pasiunea asta pentru muzică?
2: Mi-a plăcut să fac muzică de când eram mică, dar abia în adolescență am început să mă focusez pe asta într-un mod mult mai formal, ca să zic așa. Și la 19 ani am dat la facultate pe specializarea canto și am terminat anul trecut.
1: Uhum. Felicitări!
2: Dar în timpul liceului am făcut lecții de canto în particular. Liceul nu am făcut de muzică, am fost pe Mate Info.
1: Bun.
2: Iar la instrumente inițial am învățat să cânt singură. Și ulterior la facultate am mai făcut pian. În orar am avut cursuri, dar deja cam știam să cânt.
0: Da, cu reacțiile pe internet, stai că sunt curios să ne spui și ce au zis oamenii prin comentarii. Că nu toată lumea e fan al acestei piese, sunt foarte mulți care o judecă.
2: Da, în prima fază reacțiile au fost foarte pozitive. Cam de o săptămână încoace, cred, au început să apară și tot felul de comentarii negative. Dar
0: ce nu le convine oamenilor în general, așa, din ce ai văzut în comentarii? Ce îți reproșează?
2: Majoritatea comentariilor negative, din ce am observat, nu sunt neapărat la adresa piesei, cât la adresa persoanei mele.
0: De ce?
2: Legat de aparențele mele fizice. Dar cred că gusturile sunt subiective.
0: Ok, pe lângă asta, sunt oameni care se supără pe faptul că ai folosit un nume. Uite, de exemplu, Viorel ne-a scris pe WhatsApp Adineauri: ce te faci? Chiar există oameni cu numele real Alex Tamate. Eu cunosc unul. Și și-a toate miștourile din lume în perioada asta.
2: Cred că faptul că am ieșit în față și am spus foarte clar că Alex Tamate e un nume ales simbolic, n-ar trebui să afecteze viața nimănui.
1: Păi ia, până la urmă, Jolin, s-a supărat cineva că e piesa aia cu Jolin, a fără bărbatul Maria din piesa Lidiei Buble.
0: Da, mă, dar mai avea puțin și de dea CNP-ul.
2: Și până la urmă, persoanele respective și apropiații lor știu foarte bine că nu ne cunoaștem, deci n-ar trebui să fie neapărat un subiect de discuție.
1: Dar piesa asta ai scos-o cumva independentă. Ea a trecut pe la casele de discuri, ai trimis-o și după undeva și ai zis: uite, am și o chestie asta, nu vreți să o lansați?
2: Da, am trimis-o prin primăvară ca demo, în multe locuri, doar de la o casă de discuri am primit un răspuns negativ. Dar asta nu m-a oprit să vreau să o lansez de una singură.
0: Să o pui pe net. E, și acum
1: se rod niște unghii pe
0: gândindu-se
1: undeva.
0: Gândindu-se înapoi, da, parcă ar fi
2: și
0: mers.
2: Și poate dacă ar fi ajuns, să spunem, la o casă de discuri, nu știu dacă aș fi putut să o public fix în formatul ăsta, cu sound-ul ăsta, cu versurile astea.
0: Facem o pauză scurtă la radio, rămânem live pe Facebook și pe TikTok cu Laura Bălan, creatoarea lui Alex Tamate.

0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vața Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
10: Lidl. Știi că merită!
11: Sales are back in style! Acum în Băneasa Shopping City! Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară! Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion!
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: Tocmai am aflat că Laura Bălan este fan Ariana Grande și ar plăcea mult să o vadă live în concert, exact când noi ne pregătim să facem Follow Pro FM de săptămâna viitoare pe post. Am trecut inclusiv prin vedetele care au repostat pe TikTok sunetul tău, piesa asta cu Alex Tamate, și ziceai că te-ai mirat să-i vezi acolo. Pe cine am enumerat? Pe Codin Maticiuc? Zicea Ionuț, tu că a făcut Codin un
1: da, TikTok? Care zicea că se duce la Nuțu Cămătaru cu, cu poza lui Alex Tamate.
0: Irina Rimes.
2: Delia.
0: Dar
2: Florian.
0: Prima, ai zis că a fost? Cine a fost prima vedetă?
1: Ana Petcu.
2: Ana Petcu.
0: Ana Petcu. De acolo.
2: Cred că ea a fost prima pe care am remarcat-o.
0: Și cum gestionezi atenția asta? Uite, sunt foarte mulți oameni care caută această atenție în online, vor să fie în centru atenției. Cum e să ajungi acolo? Aproape peste noapte.
2: Încerc să rămân cu picioarele pe pământ și să-mi pun și eu anumite întrebări în legătură cu de ce s-a întâmplat asta, cum s-a întâmplat. Și poate că este vorba pur și simplu de autenticitatea și sinceritatea pe care mi-am permis să o arăt prin piesa asta.
0: Și pe care nu trebuie să o pierzi.
2: Și cumva cred că despre asta este de fapt vorba în a fi artist. Să faci genul de muzică care îți place ție, pe care ai asculta-o, și să nu încerci să te încadrezi în anumite standarde pe care le impune industria.
0: Hai să o ajutăm pe Laura în dimineața asta să facă următorul hit. Ce alte traume? Adică, ce s-a mai întâmplat în viața ta și crezi că ar fi bună întâmplarea asta ca temă?
1: Poate să fie și pozitiv.
0: Traumă pozitivă,
1: o traumă pozitivă,
0: da. Cele mai bune.
2: Poate nu o să fie despre o traumă, poate de data asta o să fie o piesă fericită, cine știe.
0: Crezi că ar prinde la fel de bine o piesă despre fericire?
2: Da, pentru că lumea are nevoie și de momente fericite în viața lor.
0: Deci, practic,
2: și chiar dacă nu ești fericit, poți să folosești o piesă fericită ca să manifesti fericirea.
0: Așa, să atragi, foarte frumos zis.
1: Și cum e acum? Mai ai piese la sertar sau te pregătești să mai intri în studio să vină următoarea piesă? Cum? Care-i planul pentru viitor?
2: Da, evident, deja am vorbit și cu producătorul Andrei,
1: care e foarte bun, să-l felicităm dacă ne ascultă momentul ăsta. Felicitări, Andrei, chiar ești foarte tare. Și riff-ul ăla de chitară pe care l-a făcut pe piesă, țuț.
2: A fost ideea lui, partea aia nici nu trebuia să existe în piesă, deci nu exista în demo făcut de mine. Și el mi-a zis, parcă lipsește ceva aici, mai trebuie să adăugăm ceva. Și a venit el cu ideea aceea de chitară. Chiar și sound-ul piesei, puțin pop-rock, nu era neapărat ideea inițială. Eu m-aș fi dus mai mult într-o zonă de synth-pop, anii 80, chiar și cu anumite elemente orchestrale. Și după ce am început să lucrez cu el efectiv în studio, ne-am gândit amândoi și am zis că poate un pic de pop-rock mai spre anii 2000 ar fi mai potrivit pentru vibe-ul piesei.
1: Uite, ne-a scris în live-ul de pe TikTok: Laura e prietena mea din copilărie, a scris Maria, și cea mai blândă și down-to-earth persoană pe care o cunosc. Și deserves all the best.
2: Mulțumesc mult.
1: Și chiar par să știu o persoană foarte blândă.
2: Mulțumesc.
1: Și de când
2: mult
1: ai venit aici, chiar. Și să, pe cât posibil să rămâi așa.
2: O să încerc.
0: A venit și ideea finală de la Cosmin, zice: gata, știu, următorul hit, ca să fie cu fericire, o să fie momentul împăcării dintre Laura și Alex Tamate. Asta, următoarea piesă trebuie să fie despre împăcare sau despre iertare, zice Cosmin. Nu știu dacă îți place ideea sau nu, dar dacă îți place, să folosești ideea. Noi ținem pumnii, să știi, noi așteptăm să vii, să faci o variantă live la piesa asta, Alex Tamate, să lucrați
2: cu
0: la studio la o versiune live.
2: Plăcea.
0: Așa, ca să poți să o cânti și în concerte,
2: da.
0: Și ca să poți să o cânti și într-o dimineață în studioul Pro FM, să fie.
2: Mi-ar plăcea enorm.
0: Instrumente și tot ce trebuie ca să auzim și piesa live. Iar pe tine te salutăm, îți mulțumim că ai venit.
2: Mulțumesc și eu că m-ați primit.
0: Ținem pumnii, îl pupăm pe Alex Tamate, unde o fi el în momentul ăsta. Te salutăm, Alex, să nu mai faci. Etajul 8 e la întâmplare, apropo? Că în piesă zici că la etajul 8 e înșelat.
2: Da, a fost un detaliu ales așa aleatoriu,
0: e
2: care
0: la
2: să sune mai bine.
0: Am înțeles, bun. Bine, zi frumoasă să ai și mulțumim, dragilor, că ați intrat în live-ul de pe Facebook și de pe TikTok. Am cunoscut-o pe Laura și o așteptăm cu drag cu o piesă nouă. Și, apropo de piese, am zis că lăsăm și noi ceva moștenire ascultătorilor înainte să intrăm în vacanță. Avem și noi ceva de adus la radio și ceva foarte mișto în câteva minute. Rămâneți cu noi.

0: Mamă! Ce frumos! Abia așteptăm să dăm play acestei surprize pe care v-am pregătit-o. O piesă care ziceam să rămână moștenire după ce intrăm în vacanță. Îi dăm un play în premieră în dimineața asta la Pro FM în câteva minute. Putem doar să vă zicem...
1: Nu, hai să-i numărăm doar mai întâi. Să vedem dacă știm să numărăm
0: câți
1: până
0: artiști
1: acolo. Câți artiști aici sunt pe piesa asta? Nu, 3, Adidespot avem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avem o echipă de... Am numărat bine, mă?
0: Eu cred că sunt 13, sincer, numărăm aici. Sunt foarte mulți artiști și foarte multe nume și ne bucurăm din suflet că au lucrat împreună ca să ne cânte această piesă, acest imn Pro FM pentru vara asta și nu doar pentru vară, că mesajul e valabil în fiecare zi, indiferent de anotimp. Noi am zis, ascultă-ți muzica și urmează să-i dăm play la radio în câteva minute. Sunteți curioși? Și noi, imediat vine.
2: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la...
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție. Ție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Vlăduț, ai cine festival?
6: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
10: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectar.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 16 și 19 iulie ai fistic Moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin Card Connect și înghețată Card Door, cumperi două și plătești una.
2: Mega Image, bun pentru noi toți!

0: Cred că și piesa asta te face să simți vara și să simți că vine poate concediul ăla pe care l-ai așteptat atâta timp. Zicea Ionuț că avem imnul Pro FM, imnul de vară 2026, îi dăm play imediat și sunt foarte mulți artiști implicați acolo și cu ocazia asta avem mulțumiri de făcut. Urmează să auzim cu toții piesa, se numește Ascultă-ți muzica și au colaborat pentru piesa asta Holy Moly, Rareș, Alina Eremia, Florian Rus, Ami, The Motans, Mineli, Ina, Antonia, Teo Rose, Alex Velea, Zodier și Liviu Teodorescu. Ce gașcă de oameni talentați, cărora le mulțumim din suflet că au luat parte la acest proiect. Urmează să ascultăm piesa și ce sperăm noi să simțiți odată cu piesa asta? Păi să vă reamintiți ce înseamnă libertatea. Vara are acest talent de a ne aminti ce înseamnă libertatea după luni întregi de muncă, de alergătură, de zile pline. Parcă vine un moment în care mai și respiri și avem cu toții nevoie de momentele astea și le merităm cu siguranță. Hai să lăsăm grijile în urmă, să luăm o pauză, să dăm volumul mai tare și să ne auzim și pe WhatsApp, că suntem foarte curioși cum vi se pare piesa. Ce facem, Ionuț, îi dăm?
1: Hai să-i dăm un play, că de-abia așteptam să vă arătăm și vouă că ne pregătim cu ea de ceva timp și acum este în forma finală, este numai bună să vă bucurați și voi de ea, cum ne-am bucurat și noi până acum.
0: Îi dăm play și cum vi se pare, ne spuneți pe WhatsApp 077 100 1872. Imnul verii 2026 de la Pro FM se aude acum. Ascultă-ți muzica!

0: piele de găină. Îmi dă exact ce trebuie piesa asta. Genul de melodie pe care o asculti în mașină dacă e decapotabilă. Ne-a zis Alex din Iași, mulțumim. Cu atât mai bine dacă e decapotabilă. În drum spre mare, / munte, / bunici, / România, / altă țară, / oriunde te duci. Oriunde, numai nu spre serviciu. Și dacă trebuie să mergi spre serviciu cu piesa asta, sperăm că te face să ajungi acolo cu alt vibe.
1: Ia, te auzim pe Luminița.
0: Ia.
2: Foarte faină piesa și așa cum i-am spus și lui Venger ieri, Pro FM are playlist de nota 10 plus.
0: Te pupăm, îți mulțumim frumos. Băi, e super mișto, a zis Adrian, dar trebuie să-l băgați și pe Sinteziu. Să cânte și el cu toți artiștii. Așa e, ai dreptate. Sună bine, băieți. Mulțumim, sună foarte bine, felicitări vouă pentru un an cu dimineți vesele. Vă urăm concediu plăcut. Vă așteptăm din septembrie, Vicky.

0: Bună dimineața, Sunecica și Amatan. Nu să vă spun ceva, melodia este foarte bună. La revedere.
1: Au, draga de ea. Mulțumim frumos. Foarte frumoasă melodia. Felicitări de la Elena. Mulțumim frumos.
2: Eu vă propun să mai faceți un joculeț. Eu l-am făcut de fiecare dată când am ascultat piesa, să încerc să-mi dau seama cine cântă partea respectivă, pentru că sunt atât de mulți și uneori și seamănă între ei, așa, și e ce... ăsta-i de... nu, era rest...
1: Cine e aici?

0: Dragilor, mulțumim mult de tot că v-ați trezit cu Pro FM și că ați fost alături de noi și în acest sezon. Și revenim din toamnă cu forțe proaspete, cum ne-ați toturat. Mulțumim mult pentru mesaje, mulțumim frumos pentru toate de diminețile în care a fost greu și pentru voi, e greu și pentru noi câteodată, că suntem oameni, dar tocmai am făcut un material, uite, ne-a filmat Ralu când am săvârșit oficial oprirea alarmei, am dat off momentul ăla când ai off alarmei.
1: Da, gata. O să ni se facă dor, nu durează mult, adică noi ne bucurăm de odihnă, că așa se întâmplă de obicei în fiecare vară, o săptămână, maxim două, suntem, da, ce bine e să dor, ce bine, și după aia te apucă, te trezești și dimineața ești la 7:30 la cafea și ești acolo cu apartul și zici, hei, hei, hei, bună dimineața, ce mai face soția mea, haide, suntem în direct.
0: Haide, e 7:30,
1: haide să facem ceva, unde este, da, Sinteziu?
0: O să ne fie foarte dor de voi în vacanța asta, abia așteptăm să dormim, nu o să vă mințim, dar mulțumim că v-ați trezit cu noi și vă lăsăm pe mâini bune, colegii noștri, încep concursul Follow Pro FM de luni. Ajungeți la Ariana Grande, știți exact ce aveți de făcut și dacă nu, oricum sunt toate detaliile în social media Pro FM sau la noi pe site. Vă urăm să vă distrați și voi, să vă relaxați și să dormiți, să vină concediul la mult așteptat dacă n-a venit deja.
1: Da, și vă mulțumim că ați stat cu noi, vă mulțumim că în fiecare luni am învățat împreună să fim o societate mai bună alături de Gelu Duminică, că în fiecare miercuri am învățat să fim noi oameni mai buni alături de psihologul Mirona Stănculescu, că am descoperit împreună invitați de tot felul, de la vatmani,
0: exact, la piloți, de avion,
1: la, am făcut atât de multe lucruri anul ăsta și vă mulțumim că datorită vouă avem libertatea să le facem și să încercăm să le facem, pentru că încercăm cumva să facem lucrurile un pic diferit, pentru că nu mai e radio-ul ăla care era odată cu farse, cu misoginie, cu glume scârboase dimineața. Noi încercăm să-l facem altfel și încercăm să facem un radio pe care cel puțin eu aș vrea să-l ascult dacă aș fi în mașină.
0: Bravo, Ionuț, foarte frumos ai zis. Vă mulțumim, vă pupăm, să aveți vară frumoasă mai departe, toate cele bune.
1: Ciao, pa, pa, pa!
2: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă, disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri. Din august va deveni funcțională platforma digitală pentru accesul lucrătorilor străini pe piața muncii. Puțini elevi din România iau în calcul să meargă la un liceu vocațional și aeroportul din Timișoara se închide complet în noiembrie. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Înalta Curte din România a încălcat dreptul Uniunii Europene. Concret, este vorba despre aplicarea retroactivă a deciziilor Curții Constituționale referitoare la prescripție. Instanța de la Luxemburg a decis că prescripția se aplică doar la cauzele judecate definitiv, nu și la cele aflate pe rol. Mii de dosare au fost închise în România fără să se țină cont de această prevedere din 2022 încoace, potrivit Digi24. Și Curtea Supremă a transmis un punct de vedere. Înalta Curte a aplicat întotdeauna cu bună credință dreptul european în ansamblu său, iar loialitatea unei instanțe supreme nu se măsoară prin fidelitatea față de o anumită soluție, a comunicat ICCJ. Accesul muncitorilor străini pe piața muncii de la noi ar trebui să devină mai ușoară și mai sigură de luna viitoare. Din 8 august ar trebui să devină funcțională Work in Romania, platforma unică națională prin care guvernul vrea să gestioneze în mod transparent și digitalizat acest proces. Tot de atunci vor fi introduse contractele bilingve pentru lucrătorii străini, iar agențiile de plasare vor fi responsabile de soarta muncitorilor. Patronatul importatorilor de forță de muncă spune totuși că noile reglementări vor favoriza marile agenții de plasare a forței de muncă. Cele mici vor avea dificultăți în a plăti garanțiile financiare de 75.000 de euro cerute de stat. Contingentul de muncitori străini nou admiși pe piața muncii pentru acest an este de 90.000 de persoane, iar până acum au fost emise deja peste 65.000 de avize de angajare. Puțini elevi din România iau în calcul să meargă la un liceu vocațional. Pentru majoritatea acestea reprezintă o alegere de rezervă dacă nu intră la un liceu teoretic, arată datele unui Eurobarometru. Țara noastră se situează sub media Uniunii Europene la aproape toți indicatorii care măsoară încredere în acest tip de învățământ. Doar 67% dintre români cred că o calificare obținută prin învățământul profesional oferă șanse bune de angajare față de o medie europeană de 82%. Aeroportul din Timișoara se închide în noiembrie pentru lucrări de reparații la pista de aterizare și decolare. Reprezentanții aeroportului spun că intervenția este necesară pentru menținerea standardelor de siguranță și va contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave. Toate zborurile de pe aeroportul internațional Traian Voia din Timișoara vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie. Pasagerii care aveau bilete în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorii aerieni pentru informații despre cursele afectate. Formula 1 revine în acest weekend după pauză de o săptămână cu Marele Premiu al Belgiei. Cursa va avea loc duminică de la ora 16. Pilotul britanic Lando Norris va fi penalizat cu 10 locuri pe grila de start din Belgia, după ce echipa sa a decis să monteze o nouă unitate electronică de putere, depășind numărul de componente permis de regulament. Campion mondial în titlu, Norris ocupă în prezent locul al 5-lea în clasamentul piloților, cu 97 de puncte înainte etapei din Belgia. Avem vreme foarte caldă și azi. În 7 județe din vestul și sud-vestul țării va fi cod galben de caniculă, iar în vestul, sudul și local în sud-estul țării disconfortul termic va fi ridicat. În a doua parte a zilei apar și averse, mai ales la munte, dar și în sud și centru. Maximele vor fi între 28 și 37 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Venger la Pro FM.

0: Lip avem pe Pro FM. Bună dimineața, ascultătorule. Bună dimineața cu zile libere. Bună dimineața cu weekend. Ce mai faci? Care-ți mai este viața? Avengers sunt. Stăm împreună până la ora 14 aici pe Pro FM cu hituri bune, cu tot ce mai trebuie în fiecare oră. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Începem cu Mr. Know It All, To The Swim, Spetale de la Irina Rimes și Taste de la Sabrina Carpenter. Spor la cafea și la tot ce mai ai de făcut.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Superliga revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
6: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

avem pe Pro FM. Nu avem în riderul pentru Follow Pro FM, campania care te trimite la cele mai tari concerte din Europa în fiecare vară, dar o avem pe Ariana Grande. Îți povestesc despre ce este vorba la momentul potrivit. Momentan ne axăm pe muzică și pe weekendul ceva să vină. Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est am pentru tine, The Feeling de la Lost Frequencies și Move to the Sun, Hugel.

asta pe Hugel, live în România. Moving to the Sun s-a auzit chiar acum câteva minute, acum câteva secunde, care minute, în cazul în care nu știi cum se numește piesa asta și ți-a plăcut. Mergem mai departe cu Apus de Soare de la Rare și Moonlit Floor de la Lisa și Ocean House de la Jubal. Suntem în timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.

0: avem parte și de o scurtă publicitate. Îți promit în fiecare oră 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, dar totul are o limită. Trebuie să mai mâncăm și noi. Am întors imediat cu Don't Say Her Name de la Armut și Mie Dor de la Andia. Ne începem ora 11 cu Repeat It de la Martin Garrix și End of the World de la Miley Cyrus. Stai cu Venger, prietenul tău de la radio, până la 14.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
8: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
12: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
11: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
12: Totul la un tap-tap distanță.
11: Pro FM e Open Radio.

0: ProFM, ascultătorule, vești bune pentru această oră și nu numai vești bune din partea ProFM. Discutăm despre următoarea destinație. Follow ProFM, următoarea destinație în care te poți duce cu toate cheltuielile incluse. Chiar tu și încă un prieten, unde mai pui că mergi cu doi DJ ProFM. Facem cinste cu tot, zbor, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Ariana Grande. Toate detaliile necesare la timpul potrivit. Până atunci, hai cu muzica Dracula de la Tame Impala pentru tine. Set My Heart on Fire, Celine Dion și No Angel, Patricia Zavala, în minutele ce urmează.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
0: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio. Pro.

De vreme, Camrad, mai exact, unul dintre artiștii europeni care au crescut foarte mult în ultimii ani, germanul pe numele lui real, Tim Camrad, a devenit cunoscut cu hitul I Believe, pe care, fun fact, l-am avut și noi aici pe Pro FM și l-avem în continuare, iar acum revine cu Hug Yourself, piesă care a rupt la nivel internațional. Pe lângă muzică, din 2024, omul este și antrenor la The Voice of Germany, vocea Germaniei, practic, iar stilul lui îmbină cumva așa popul cu influențe electronice și multă energie pozitivă, cum îți aducem și noi pe Pro FM. Pe tine nu te pot iubi în materie de hituri vine imediat, Grasul XXL, mai exact, All I Know, Rudimental și Fever Dream, Alex Warren.

0: suntem cu un pas mai aproape de weekend, un pas mai aproape de zilele alea libere, bine meritate. Dacă ești în trafic în momentul de față, drumuri ușoare. Dacă ești la muncă, spor la treabă. Iar dacă ești acasă și te relaxezi, sunt invidios, n-am să te mint. Dar toate la timpul lor, cam așa funcționează. When We Were Young, David Guetta, ascultăm până la fix. Old Friend de la Vescani și New Religion, Bibi Rexha. Vengers sunt, stăm împreună până la 14.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 bei poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
8: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
9: Lidl. Știi că meri.
10: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

0: pe Pro FM și vești bune, pentru că plecăm la Londra, mai exact, să vedem live pe Ariana Grande. Ariana Grande, în cadrul campaniei Follow Pro FM. Vorbim despre noua destinație în care tu împreună cu un prieten și doi DJ Pro FM puteți să mergeți cu toate cheltuielile incluse, zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert. Ne ocupăm de absolut tot împreună cu prietenii de la Carpathian Turism. Dăm startul înscrierilor pentru concursul menționat mai devreme, direct pe 20 iulie, iar dacă ai vreo vacanță planificată în momentul de față, dar nu ai achiziționat încă nimic, să știi că am o informație care ți-ar prinde extraordinar de bine. Folosește codul PROFM, tot îmi zic follow PROFM, dar folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe Carpathian.ro sau în agențiile Carpathian din toată țara. Carpathian Turism, de 30 de ani călătorim împreună, spor la muzică, avem 40 de minute de hituri neoprite de nicio pauză. Rămâi pe PROFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: Mă aduci cu zahărel.
7: Ce dulceață de fată!
8: Vorba dulce, mult aduce!
9: I-a zis vreo două de dulce.
6: Numai lapte și miere.
7: Gata cu dulcegările!
10: De tot?
7: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul. Mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Superliga revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 strat la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
17: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
18: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
17: Fără pauză,
18: oriunde ești.
17: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.

preferată în momentul de față se numește Talk to You, vine de la Another, sau cum se scrie, Anotru, și s-a auzit chiar acum câteva secunde pe Pro FM. Mai avem până la fix, suntem în mijlocul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Dacă ai nevoie de relaxare și de muzică bună, să știi că ai ales postul corect și astăzi. Mergem cu Bump mai departe de la Jokey și Raluca. I Just Might, Bruno Mars am pentru tine și Mor după tine de la Lazy, Ed și Joe. Rămâi pe Pro FM.

0: după tine, tine.
1: Mor după tine, Lazy Ed și Joe avem pe Pro FM. Și tocmai pentru că mor după tine, te anunț că ne auzim și mâine de la ora 12 cu The Official 40. Nu plec nicăieri, chiar mai avem o oră și de stat împreună. Dar îți readuc aminte că avem un clasament oficial de pe Pro FM în care ascultăm cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Culmea culmilor, chiar eu îl prezint. Așadar, după cum ți-am spus și mai devreme, ne dăm întâlnire și mâine. Până atunci, mai avem puțin de consumat din piesele de astăzi. Reveria de la Smiley, Roses, Saint John și Players, Coily Ray, cel puțin în minutele ce urmează.

0: pe Pro FM nu există dată în care să prezint numele artistei care cântă piesa ascultată mai devreme fără să mă simt ușor în pericol. Îți dai seama foarte clar de ce. Motive chiar evidente. Până la fix să mergem mai departe cu Go de la The Chemical Brothers, Who We Are de la Christian Eberhard și cu o scurtă pauză de publicitate. Cam așa funcționează treaba. Avem în fiecare oră 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, dar așa pe final de oră trebuie să mai mâncăm și noi. Vengeri sunt, rămâi cu mine!
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Pentru de Golden de la Huntrix intrăm în ultima oră de emisie pe ziua de astăzi, după cum ți-am spus și mai devreme, ne auzim și mâine oricum cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Credem-o pe cuvânt, Pro FM-ul are cel mai tare playlist de vară și vreau să-ți demonstrez treaba asta, tocmai de aia ți-aduc Swim de la BTS, Forget You de la Fastboy și Topic, o piesă care, pe lângă faptul că sună genial, mai are și un mesaj, Doamne, mi se rupe inima, Hands Up de la Tokyo Hotel și multe altele. Avengers, rămâi cu mine!
1: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 16 și 19 iulie ai afine gusturi românești 500 de grame cu 30% reducere la doar 19,99 lei și cârnați Cristin 260 de grame cu 20% reducere la 10,55 lei prin Card Connect.
7: Mega Image.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
10: Hey!

pentru toată lumea, mai puțin pentru cei care sunt la volan. Cred că e de la sine înțeles. Ne pregătim de weekend în continuare pe Pro FM cu Levitate de la Gran Error, Mirage, Ozuna și Fire Fire de la Shimza și Arco, puțin Afro House, puțină muzică românească și puțin din tot ce trebuie ca să facem weekendul ăsta cel mai tare weekend de vară. Hey!

0: de la Holy Moly s-a auzit pe Pro FM. Îți mulțumesc pentru audiență, îți mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ești alături de mine pe cât de des se poate. Știu treaba asta, pentru că primesc mesaje pe WhatsApp la 0771001872. Ca să nu mai pun accentul pe faptul că mi se umple sufletul de bucurie când plec de la radio și mă întâlnesc, de fapt nu mă întâlnesc, dar intru într-un ride sharing, hai să-i spunem așa, iar șoferul ascultă Pro FM. Absolut genial. Weekend de poveste îți doresc de pe acum, după cum am menționat și mai devreme. Ne auzim mâine cu The Official 40. Până atunci te-l ascult ultimul revers de la Andia, Dance With Me, Diplo și multe altele. A, chiar și cu Miruna de la 14.
1: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit, Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita! Poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
8: Cine a zis că vara e mare?
9: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
9: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
9: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e Pro FM!

0: super tare pentru tine, super. Glumesc, chiar mă bucur și ce crezi, mă simt și onorată că m-ai luat acolo cu tine. E foarte tare că am spus ProFM acolo. Așa că, draga mea, uite, pentru tine am genul ăla de la Alina Eremia și Puia, una dintre piesele mele preferate în limba română. Move You de la Costi. Am și Davey în locul meu de la Andrei Ursu și The One and Only Andra. Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Pe asta trebuie să ascult seara când sunt artificii pe undeva pe acolo. Vezi dacă e vreo în căsătorie, te încadezi. Îndrăgostiți în uniform de la Raluca și bineînțeles ai și numărul de WhatsApp pe care l-a folosit a noastră, care e Maldiva, cu man 0771001872. Dacă ai piese mișto, le aștept acolo.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă.

0: start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

V-ați văzut, este? În continuare aștept postele voastre acolo și bineînțeles primiți și un selfie back de aici. Cu mine nu prea interesantă, dar măcar cu studioul Pro FM. Asta chiar arată tare. Hai, ne auzim acolo.

0: ne răuzim, ce credeți, și intra a doua, și intra a treia, și intra a patra, pentru că 4 ore stăm astăzi până la 18, așa că rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la...
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: HIT până pe 21 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: aflăm pe 20 iulie când dăm start și înscrierilor și ca de fiecare dată, dacă mai trebuie menționat, eu zic, de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert ne-am ocupat noi împreună cu Carpathian Tourism. Și încă ceva care ți-ar prinde bine. Dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism, de 30 de ani, călătorim împreună!
1: Carrefour prezintă PromoHit!
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
1: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-l parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai cremvurș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: EMAG. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
16: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
17: Între 16 și 19 iulie ai fistic moghi 140 de grame cu 25% reducere la doar 18,89 lei prin card Connect și înghețată card Dor, cumperi două și plătești una.
18: Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Școala post-liceală Henric Oan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificare asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoanda.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
8: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
8: Noua aplicație ProFM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
8: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
8: E vară, e ProFM!

Uită-te în ochii mei de la Holy Moly, să auzi chiar acum pe Pro FM. Și pentru că am manifestat în intervenția trecută să ajungem și noi la Ariana Grande, intervenția asta, pentru că nu mă satur, manifestez să ajungem în viața asta, când a fi să fie și la un concert de al Rianei, pentru că bineînțeles îmi apar într-una reel-uri de la concertul lui Jay-Z când a venit ea invitată și a cântat na na na have my money, dar nu o să mă cânt eu și nici nu o să pun piesa asta, pentru că sunt sigură că ați ascultat-o pe repeat prea mult. În schimb, vă fac poftă cu altă piesă de la ea, care mie mi se pare mai summery și așa, și perfectă pentru ora asta. Ia!

la fel, pentru că am văzut cât de drăguț și cain e cu oamenii din public și eu urmează să merg la un concert la el și poate îl conving să vină să-mi cânte și mie la nuntă. E efectiv ce aș crede și eu. Deci nu, dar neironic, eu îmi fac așa filme, că o să se uite, știți cum era în filmele la Disney de pe vremuri, că se uită fix la tine și zice: "Oh my god, ce special ești, hai urcă pe scenă." Ba, filme din astea. Și dacă tot ne-am făcut filme așa, mi-a trimis și o piesă foarte mișto de la el, pe care a zis că își va face Walter Mirilor. Așa că succes, draga mea, eu am toată încrederea în tine și chiar nu glumesc. Du-te acolo și vorbește cu el.

0: negative. Ne auzim, uite, despre lucruri pozitive. Ne auzim și ora viitoare și cealaltă. Încă 2 ore mai avem de petrecut împreună, așa că rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Let's go!

bun găsit la știri, sunt George Sandu. Mai multe în regulă au fost descoperite de ministrul Radu Miruță în instituțiile statului. 3 cazuri de infectare cu West Nile au fost raportate în România în această vară, iar FIFA le va da câștigătorilor de duminică inele ca la Super Bowl. Continuă neregulile descoperite de ministrul apărării Radu Miruță. El anunță că un comandant al unei unități militare din Murfatlar a fost retras din funcție după un control. Potrivit ministrului, acesta deconta din banii armatei Adidas, traininguri și tricouri pentru el și familia sa. Radu Miruță susține că ofițerul își punea subordonații să lucreze în gospodăria sa, în casa bani din chirie, deși nu locuia în chirie, și primea de la militari produse alimentare. În timpul controlului au fost găsite, între altele, o carcasă de porc, 100 de litri de vin, cantități mari de pește și o lipsă de aproximativ 1700 de litri de motorină. Miruță a dispus numirea unui nou comandant și a sesizat autoritățile. În ultimele ore, ministrul, care este interimar și la transporturi, a descoperit și un atelier de ciocolată în interiorul Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară din Gara de Nord, dar și un apartament complet mobilat în care locuia directoarea instituției fără să plătească. Căldurile din ultimele luni, urmate de ploi, au dus la înmulțirea țânțarilor. De la începutul verii și până acum, o persoană a murit după ce a fost infectată cu virusul West Nile, iar alte două au ajuns la spital, anunță Institutul de Sănătate Publică. Cazurile au fost semnalate în județele Argeș, Iași și Suceava. Virusul West Nile se transmite prin înțepătura de țânțar și nu există vaccin sau tratament specific. Simptomele frecvente includ febră, durere de cap, dureri musculare, vărsături și erupții pe piele. Medicii recomandă să apelăm la creme și spray-uri speciale de țânțari sau să purtăm haine care ne acoperă cât mai mult pielea. Dacă ai auzit zgomot de avioane zilele astea în capitală, nu trebuie să intri în panică. Armata exersează pentru show-ul aviatic de duminică de Ziua Aviației. Forțele aeriene au anunțat că până atunci vor organiza mai multe zboruri de antrenament pe cerul capitalei. Pe 19 iulie, de la ora 10, la monumentul din Piața Aviatorilor, va avea loc o ceremonie militară și religioasă în cinstea eroilor aerului. Printre aeronavele care vor survola cerul se numără câteva F-16, Hercules, Spartan, precum și elicoptere Black Hawk. FIFA se inspiră și mai mult de la Super Bowl după ce a decis să organizeze un concert la pauza dintre reprize, acum mai aduce ceva nou. Fotbaliștii care vor câștiga Cupa Mondială vor primi inele personalizate, la fel ca sportivii din NFL. Vor fi în total 2026 de inele pentru a marca anul în care are loc competiția. 30 de inele vor reveni echipei câștigătoare, iar restul vor fi apoi vândute fanilor. Marea finală a Cupei Mondiale este duminică, între Spania și campioana de la ediția trecută, Argentina. Urmează o zi caniculară în vestul, sudul țării și prin Maramureș. Aici se pot atinge chiar și 37 de grade. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime care nu vor scădea sub 20-22 de grade. Cald va fi și în restul țării. Temperaturi ceva mai suportabile vor fi în estul Transilvaniei și pe litoral, unde maximele vor ajunge la 29 de grade. După amiaza va fi instabilitate cu ploi și vijelii, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu

Finlandia sau zic chiar acum pe Pro FM. Bună dupamiază, bună dupamiază și bine te-am găsit într-o nouă oră de program, nu ultima, ci penultima. Mai avem două ore de petrecut împreună. Pentru tine ora asta am așa: pe tine nu te pot iubi, eu pot grafic sistem, nu poate în schimb, așa zice piesa, nu eu. Azizam de la Ed Sheeran, am și scris în stele de la Delia. Mor după tine de la Lizzy Ed și Joe.

moștenire mare. Nu știu, mare e un cuvânt mic, ne? Ați prins-o pe asta? O piesă gigant, o piesă, deci n-aveți cum, e ieșită din comun. O ascult eu pentru că eu lucrez la Prefem. O ascult o lună într-una și sunt obsedată de ea. Se numește Ascultă-ți muzica și

0: Hit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Școala Post-Liceală Henri Coandă de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

0: că v-ați prins. De acum, vă închipuiți că numai asta ascultăm, da? Glumesc, sau nu?
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei, și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Superliga revine în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat

0: fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
5: Lidl. Știi că merită.

0: piesa așa pe final de oră. Contratim de la Capron și Puiam pentru tine și The Sound of Silence de la Disturb. Hai, rămâi cu mine!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașina de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riunite, cocktail Hugo 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
10: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
9: Fără pauză,
10: oriunde ești.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

găsit la știri, sunt George Sandu. Ministrul apărării a sesizat DNA după ce două blocuri au fost ridicate ilegal lângă un depozit de muniție. Sute de kilograme de carne au fost retrase din magazinele din Buzău, iar tricoul lui Pelé de la Mondialul din 58 s-a vândut cu o sumă record la licitație. Ministrul apărării Radu Miruță a sesizat DNA după ce mai mulți angajați ai MABN au aprobat construirea unor blocuri la mai puțin de 100 de metri de un depozit de muniție din Pitești. Asta deși legea impune o distanță dublă. Este vorba de 18 angajați din minister, inclusiv un general de brigadă. Abia din a treia încercare s-ar fi obținut avizul necesar pentru ridicarea imobilelor, a mai spus Miruță. Nu este singurul caz de acest fel. La Craiova, un dezvoltator imobiliar a ridicat lângă depozite de muniție un bloc de 9 etaje, fără să respecte distanța legală și care afectează traiectoria unui radar al armatei. Inculpații care ar fi fraudat sistemul de pensii cu peste 7 milioane de lei au fost lăsați în libertate. Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă. În schimb, magistrații au decis că e suficient ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar. Printre cei 20 de inculpați se află și doi funcționari publici. Anchetatorii susțin că peste 860 de persoane ar fi primit vechime fictivă în muncă prin introducerea în bazele de date ale ANAF a unor declarații fiscale nereale. Rețeaua funcționa încă din 2018. Peste 500 de kilograme de carne de pasăre au fost retrase din magazinele din județul Buzău. Inspectorii sanitari veterinari au anunțat că este posibil ca marfa să fie contaminată cu salmonela. Din fericire, produsele au fost scoase la vânzare înainte de a ajunge la consumatori. Direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor Buzău a verificat peste 360 de operatori economici și a aplicat 9 amenzi în valoare totală de 55.000 de lei, precum și 31 de avertismente pentru nereguli privind depozitarea, manipularea și etichetarea produselor alimentare. Reprezentanții instituției anunță că verificările vor continua și în perioada următoare. Suma uriașă pentru tricoul purtat de Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958. Acesta a fost vândut la licitație cu aproape 5 milioane de dolari. A devenit astfel cea mai valoroasă piesă de colecție asociată legendarului fotbalist brazilian. Tricoul este al doilea cel mai scump echipament de fotbal vândut vreodată la licitație după cel purtat de Diego Maradona în meciul cu Anglia de la Cupa Mondială din 1986. A dejudecat pentru 9,3 milioane de dolari. Formula 1 revine în acest weekend după o pauză de o săptămână cu Marele Premiu al Belgiei. Cursa va avea loc duminică de la ora 16. Pilotul britanic Lando Norris va fi penalizat cu 10 locuri pe grila de start din Belgia, după ce echipa sa a decis să monteze o nouă unitate electronică de putere depășind numărul de componente permis de regulament. Campion mondial în titră, Norris ocupă în prezent locul al 5-lea în clasamentul piloților cu 97 de puncte. Urmează o zi caniculară în vestul, sudul țării și prin Maramureș. Aici se pot atinge chiar și 37 de grade. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime care nu vor scădea sub 20-22 de grade. Cald va fi și în restul țării. Temperaturi ceva mai suportabile vor fi în estul Transilvaniei și pe litoral, unde maximele vor ajunge la 29 de grade. După amiază va fi instabilitate cu ploi și vijelii, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi ou.

sau muzică acum pe Pro FM. Bună după amiază, bună după amiază. Doamnelor și domnilor, dacă încă n-ați apucat să ascultați noul album al Olivia Rodrigo, am două recomandări puternice pentru voi. Prima este Honey Bee. Mulți fani au spus deja că e piesa aia de și o imaginează ca în Dansul Mirilor și vă zic sincer și

trecut, dacă ești în mașină și mă asculti acum. Sau ai făcut lucruri iraționale din dragoste, cred că o să te regăsești total în ea. Două melodii complet diferite, dar cred că sunt printre cele mai reușite de pe album. Așa că dacă aveți chef de muzică nouă pentru playlist, începeți cu astea două. Mi se pare incredibil cum fata asta are 23 de ani, deja are 3 albume și-și ia și 4.

0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la Vața Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: Ah, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Superliga revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21:30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Să bune vită!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Ai 25% reducere la produsele selectate Taft până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Electric Castle, așa că have fun, dar nu prea tare până ajung eu. După aia puteți să dați drumul la distracție la maxim. Bine, haide, pa! Pupi, pa!
1: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Ariana.

0: Start înscrierilor!
1: Ariana Grande, 16 august, Londra!
0: Vara asta, Follow Pro FM! Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
2: Carmangeria Selgros te așteaptă cu bunătățuri gata de pus pe grătar. Cârnați picanți proaspeți la numai 16 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
0: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Date ale românilor de la Agenția Națională de Cadastru au fost scoase la vânzare de hackeri pe internet. Deputatul AUR Dan Tanasă este cercetat penal pentru instigare la ură, iar azi începe noul sezon al Ligii 1. Situație fără precedent de la Agenția Națională de Cadastru. Datele furate de hackeri au fost scoase la vânzare pe internet, potrivit Public Record. Instituția spune că este cel mai grav incident tehnic din istoria ei. Site-urile sunt complet blocate de 3 zile, timp în care nu s-au mai făcut tranzacții imobiliare, deoarece nu mai pot fi eliberate extrasele de carte funciară și planurile cadastrale. Într-unul dintre mesaje, hackerii anunță că au început să șteargă din backup-uri. Șeful Agenției de Cadastru a dat totuși asigurări că datele românilor sunt în siguranță și că situația ar putea reveni la normal la începutul săptămânii viitoare. De asemenea, Hot News anunță că autoritățile iau în calcul și să plătească răscumpărarea cerută de hackeri. Deputatul AUR, Dan Tanasă, este cercetat pentru mesajele de instigare la ură la adresa livratorilor străini postate anul trecut pe Facebook. El a fost audiat azi la parchetul general în acest dosar, a anunțat partidul AUR. Un livrator din Bangladesh a fost lovit anul trecut cu pumnul în față în București, în timp ce aștepta la semafor, la scurt timp după ce Dan Tanasă a îndemnat public românii să nu mai accepte ca mâncarea să le fie livrată de străini. AUR acuză că dosarul deschis de parchet este un abuz. România a semnat azi 2 contracte prin programul SAFE în valoare de peste 1 miliard de euro. Acestea presupun achiziția a 12 elicoptere Airbus și 12 radare din Franța până în 2030, a anunțat ministrul apărării Radu Miruță. Elicopterele vor fi folosite în misiuni de salvare, intervenții de urgență și ordine publică, iar radarele vor întări Sistemul Național de Supraveghere Aeriană și apărarea împotriva dronelor. Vești grozave pentru românii care au bani în pilonul 2 de pensii. Aceste conturi au crescut frumos în ultimele luni, paradoxal cu situația politică și economică în care ne aflăm. Pentru unii participanți, valoarea activelor a crescut chiar și cu aproximativ 7.000 de lei, în funcție de suma acumulată în cont, potrivit Digi24. Explicația este legată de performanța Bursei de Valori București, care a atins în această perioadă noi maxime istorice. Totuși, economiștii spun că este vorba doar de o bulă, iar când va avea loc corecția și activele românilor din pilonul 2 se vor resimți. Administratorii fondurilor atrag atenția însă că aceste investiții trebuie analizate pe termen lung. FC Voluntari, FC Botoșani și FCSB, FC Argeș sunt meciurile care deschid noul sezon al Ligii 1 la DigiSport. Primul e de la 18:30, iar FCSB are programat duelul cu FC Argeș de la 21:30 pe stadionul Steaua. Pentru cei care pleacă de la meci, linia de tramvai 41 va avea program prelungit cu plecări din 5 în 5 minute de la terminalul Ghencea către Piața Presei. De asemenea, spectatorii vor avea la dispoziție și vehiculele liniilor 122, 385 și N100 care vor circula după program normal. Urmează o zi caniculară în vestul, sudul țării și prin Maramureș. Aici se pot atinge chiar și 37 de grade. De asemenea, nopțile vor fi tropicale cu minime care nu vor scădea sub 22 de grade. Cald va fi și în restul țării. Temperaturi ceva mai suportabile vor fi în estul Transilvaniei și pe litoral, unde maximele vor ajunge la 29 de grade. După amiaza va fi instabilitate cu ploi și vijelii, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

0: Cause I got it going on.
1: It's Friday again, then Sunday, Saturday, what? Bună seara, bine v-am găsit, este bine! E bine, e bine! Doamne, ce bine e să fie vineri! Dar numai când pe post, Gabriel Ferușteanu, sunt până la 22 aici cu voi, cu vibe-ul de vineri, ca să întâlnim și să întâmpinăm weekendul exact așa cum trebuie. Avem și discuții tare, avem și muzică bună și traficul nu-i lejer, dar măcar da. În fine, și avem și un imn nou pe Pro-FM și ne pregătim și de concediu. Doamne, ce emisiune bună poate fi astăzi! Hai să ne salutăm pe WhatsApp și revenim imediat la ale noastre.

0: Dacă e vineri, e clar cu vești bune, ne pregătim și noi de cea de-a treia experiență Follow Pro FM alături de Carpate în turism pe 16 august în Londra, la Ariana Grande. Ariana Grande chiar e una dintre cele mai tare, asta pe bune. Tu, un prieten, doi DJ Pro FM și start înscrierilor pe 20 iulie. De zbor, de hotel, de banii de buzunar și de biletele la concert ne-am ocupat noi împreună cu prietenii de la Carpate în turism. Și încă ceva care ți-ar prinde bine, dacă îți planifici alte vacanțe, folosește codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpate.ro sau rezervă în agențiile Carpate în turism din toată țara. Îți simt pumnii să fii tu cel care pleacă la Ariana Grande.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru cel.
1: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
7: Superliga revine în direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe Digisport 1.
8: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

0: încă debut de ediție, așa că vreau să vă salut pe toți cei care ascultați Pro FM în acest moment, că sunteți acasă, în mașină, pe pandure aici, lângă noi, în taxi, în Volt, în Star Taxi, în Uber, în autobuz, cei care livrați în momentul ăsta mâncărică sau ce mai livrați, flori, poate, cuiva, vă salutăm pe toți și vă mulțumim tare, tare că sunteți pe Pro FM. Hai să ne salutăm și pe WhatsApp 077 100 1872 și dăm cu muzică înainte, eu ofer mântor.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: Ah, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Macro eviscerat de congelat, calibru 400-600 de grame, la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
7: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
8: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine! La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?

0: final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem după 19 cu o discuție tare interesantă pe ce cheltuim banii, chiar și atunci când suntem strâmtorați așa. E cu neama mai strânsă, că asta e perioada, dar totuși să știți că pe ceva nu facem economie. Vă povestesc în ora următoare. Gangan imediat, At Your Worst, Callum Scott imediat îl proiectăm, iar eu ofer.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
5: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
6: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La tine, la Selgros, ai Ariel, detergent pudră pentru rufe, 5,2 kg, 80 de spălări la 84,99 lei. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză.
11: Oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Bună seara, bună seara, ora cu numărul 2 începe, Gabriel Ferește, noi aici cu voi, zi de vineri, Doamne, e bine! Să zic că dărâmăm și microfonul pe aici, prin studio. Da, ai noștri au intrat în vacanță matinalul, nu știu dacă ați prins treaba asta, dar și al vostru intră în vacanță de luni. Deci, practic, de astăzi, gata, mă duc la Electric SL în weekend și ce să mai nimic. Gata, intru în vacanță. Da, pe șezlong, vă salut. Dar mai avem puțin până ajungem acolo. Mai avem vreo 2 ore de petrecut, 3 ore de petrecut împreună. Așa că stați pe Pro FM.
1: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat, diverse dimensiuni, de la 31,99 de lei, și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 kg. Ceafă de porc fără os 19,99 kg. Și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Start Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: Mohit, până pe 21 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

V-am zis că intrăm în vacanță? Da, intrăm în vacanță, eu și Martina Lu, doar atât. Dar eu doar o săptămână, ei la toamnă aproape, până pe 31 august când se întorc. Până atunci ne-am lăsat un imn foarte frumos, făcut de niște mega artiști, pe care o să-l auziți toată vara și pe care sper că o să-l fredonați. Holy Mori, Rare, Alina Eremia, Florian Rus, Ami, The Motans, Mineli, Ina, Antonia, Teo Rose, Alex Vela, Zoghier și Liviu Teodorescu vor cânta toată vara. Ascultă-ți muzica. Dar stați că vă arăt despre ce e vorba, ia auziți.

Ce mă bucur că v-a plăcut imnul. Îi mai dăm play odată că văd că vreți să facem treaba asta. O să-i dăm în ultima oră de emisie. Da, ultima oră, că atunci anunțăm și concediul pe care urmează să-l iau. Da. Ce, am concediu? Ce vă șocați așa? Nu merit eu un concediu? Da, de luni sunt în concediu. Foarte bine, da. Și voi puteți să fiți într-un concediu, apropo de concediu, dar pe banii noștri, dacă vreți. Începe cea de-a treia experiență Follow Pro FM alături de Carpatena Turist. Pe 16

0: plecat că mi-era greu.
1: N-am apucat să vorbim despre pe ce cheltuim banii și v-am amințat de la ora 6 că vorbim despre treaba asta. Vorbim despre un studiu financiar care arată de unde vine bucuria și pe ce dăm banii. Dar vă povestesc în ora cu numărul 3, adică de la 20, dacă rămâneți cu mine. Tamo bien, good luck până atunci pe Pro FM. Fereșteanu sunt până la 22 aici cu tine.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vață încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13 lei 99 kg, mici de porc și vită, 1 kg, 13 lei 99, dovlecei zucchini, 4 lei 49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9 lei 79. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16 lei 90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9 lei 89. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5 lei 89. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

0: Bună seara, ora cu numărul 3 începe. Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ce bine e să fie vineri. E vineri. Ce bine că este vineri. Aducem muzică bună și vorbim imediat despre bănuți. Pe mine ăștia mă fac cel mai fericit. Dar mai avem puțin până la discuția asta. Auziți ce am pregătit ca piese și ce hituri am pregătit eu în această oră.
1: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
2: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: start înscrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Cheltuim pe fericire. Asta ne zice un studiu financiar care arată că bucuria a devenit motivul numărul unu pentru care oamenii cheltuie. Peste confort, peste siguranță, nu renunțăm la ce ne place, chiar și atunci când ne strânge curea un pic, mai ales cum e perioada asta. Deci un concert, o experiență tare. Astea sunt lucrurile care pe noi ne bucură și la care suntem tentați să dăm cu bănuțul. Adevărul e că în viață rămâi doar cu amintirile și alea că te mai ține pe murie, că după aia vorba aia. Pe ce cheltui fără niciun regret? 0771001872, aștept răspunsurile tale.

Apropo, Teddy Swims în România la Electric Castle. Doamne, ce spectacol! Abia aștept să-l vedem acolo în primul rând. Vă ținem la curent cu tot ce facem la Electric Castle pe Instagramul Pro FM România. Nu uita de follow dacă vrei să fii la curent cu tot, chiar și cu informațiile de culise, căci ne vom ocupa. Dacă fratele vostru e acolo, cum să nu, weekendul la Electric Castle o să fie plin de culisele pe care le voi dezvălui. Grasul XXL, imediat și Dua Lipa pe Pro FM. Fere, sunt, stai aici!

Final de oră, dar nu final de emisiune. Ne întoarcem și vorbim despre hack-uri în bucătărie. Așa, pe final de ediție, dar și pe final de emisiune pentru mine, că intru în concediu, dar o săptămână doar. Stați liniștit, mai am eu o săptămână în august și tot împreună o să fim vara asta. Hack-uri în bucătărie. Tare interesante. Vă zic ora viitoare despre ce este vorba și vă mai aduc și muzică bună, cum fac eu de fiecare dată, zic.

0: așa perfect.
1: Chiar că vine și apusul de soare. Bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșanu. Ora 4 pe care o petrecem împreună și ultima oră înainte de concediu. Că pe tot zic de la început de emisiune, nu doar că e vineri, nu că începe weekendul, dar începe și Electric Castle, începe și concediul meu. Ce poate fi, Doamne, mai bine decât atât? Nu știu. Aceea stare bună pe care o am eu acum, vă doresc și vouă și vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM, că sunteți în mașini, acasă sau la serviciu. Important e că suntem împreună. V-am adus hit-urile astea, ia auziți.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

fierte în air fryer. Adevărul e că dacă n-ar fi existat air fryerul, pe cuvântul meu d'onoare, dacă... Stați-mi închid telefonul, gata, mi-am închis telefonul. Dacă n-ar fi existat air fryerul, eu n-aș fi gătit nimic. Dar acum există un hack foarte viral pe internet, o în air fryer. Adică dacă îți pui un ou la 270 de grade, în vreo 15 minute e ca și cum e fiert. Ați făcut asta sau nu? Aveți air fryer și ce gătiți cel mai des în el? 077 100 0972.

0: kiss all night.
1: Dacă în weekendul ăsta mergeți la Electric Castle și mă vedeți pe acolo, vă rog frumos să veniți la mine să ne luăm în brațe și să trăim momente pe care o să ni le amintim mult, mult timp de acum înainte. O să fim în față, la main stage, o să fim la mâncărică, o să fim la bar, de ce nu? Mă puteți și cinsti dacă doriți, că eu nu zic că nu. Și eu vă pot cinsti pe voi dacă îmi cereți treaba asta, așa că important e să ne distrăm. Începe weekendul și începe și Electric Castle. Toată experiența o vedeți pe Instagramul Pro FM România. Dacă ne dați follow acolo, ne ocupăm cu story-uri, cu reel-uri, cu poze, cu tot, mă, ca să fie bine, să nu fie rău. Două linii imediat și de urs, avalanșa, fere, sunt, rămâi cu mine.

0: Și acestea fiind spuse, dragilor, plec în concediu. La revedere, tabără dragă. Gabriel Ferișan am fost eu. Vă mulțumesc tare, tare dacă ați rămas cu mine până acum. Vă aștept pe Pro FM peste 10 zile, până și weekendul. Deci 4 cu 5, 9 zile. Peste 9 zile vă aștept, adică nu luna asta, luna cealaltă vă aștept la program. Vă mulțumesc mult, mult de tot. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim. Aha. Bye.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și